0: Lengter du etter en smak av Italia? Fredag 13. november inviterer Gallione Restaurant til en ekte italiensk aften. Nyt en bugnende buffet med spekemat, hjemmelaget lasagne, saftig porchetta og fløyelsmyk tiramisu. Ta med deg dine kjære på en kulinarisk reise midt i Haugesund.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Fotball på radio. Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Stabæk på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
3: Det din morgen på 102.
4: Vi starter som vanlig med overskriftene. Familie og venner fortsetter i dag letingen etter Sverre Fjellet Søvik, som har vært savnet siden torsdag i Haugesund sentrum. Frivillige som ønsker å bidra kan møte opp på Maritim Hotel mellom klokka 8 og 19 i dag. Det er særlig behov for hjelp langs Karmsundet, langs kysten og i sentrum, både til fots og med båt, opplyser familien. Ansatte ved Hollenderhaugen skolesenter reagerer kraftig på planen om felles ledelse ved Møllehagen i Stavanger. Løsningen skal spare Rogaland fylkeskommune 4,3 millioner kroner i året. Tillitsvalgt Jan Tore Flatnes sier han er ekstremt skuffet. Saken skal nå videre til fylkestinget. Restaurant 77 og Bakeri 77 i Haugesund melder om en svært god start etter et halvt års drift. Dagleder Sindre Sensland sier særlig mai og august var sterke måneder. Og politiet rykket i går ut til Bleikmyr etter melding om en aggressiv mann med slagvåpen. Mannen skal ha slått etter biler og søppelkasser og skremte unger i området. Han var borte når politiet kom frem.

0: er på vei. Torbjørn Økland og Jan Toft, og de som kanskje er spesielt på vei akkurat denne morgenen her, det er de som har satt seg opp til årets hummerfiske, som åpner i dag klokka 8. Da blir nok travelt ute på sjøen i dag, når hummerfiske altså er i gang. Det er en artikkel blant annet i Haugesunds Avis som forteller litt om interessen på bukken. Det kan du sjekke ut på hvvis.no, men der er det veldig mange som gleder seg til hummerfiske nå, altså start opp. Det er altså blitt 1. oktober i dag, og ja, hva skal man si om dagen i dag? Jeg har ikke så veldig mye å ta med. Arne Brimi, kokk og forfatter, gutta på tur, har bursdag i dag. Han med Charlotte Lauken, vet du, han er født på den datoen 1957, det kan vi i alle fall ta med. Sigbjørn Johnsen, Arbeiderparti-politiker og finansminister, stor deler av 90-tallet, har bursdag i dag. Han er født på den dato i 1950. Ingvar Numme, som vi kjenner som frontfigur i Dizzy Tunes, hadde også bursdag på dagens dato. Han døde jo tilbake igjen i 2023, men ble født på dagens dato i 1944. Da har vi i alle fall noen av tingene. Ellers er det en kar, hvor gammel blir han da? Han blir vel 102 år i dag. Godeste Jimmy Carter, USAs 39. president. Han ble født på dagens dato tilbake igjen i 1924.
1: Tenk at det får lov til å slite i lag med en som det.

0: Daniel Kvammen fra Geilo og Gabrielle fra Bergen i Kjønnforening med To er en evighet. Låten, ja. Dagens dato altså, vi snakker om 1. oktober, og ja, hva kan vi ta med om dagen? Vi kan ta med at Julie Andrews fyller 91 år i dag, som vi kjenner fra Mary Poppins og Sound of Music. Vi kan også ta med, når det gjelder dagens dato, at 1. oktober 1967 gikk første utgave av BBC radioprogrammet Top Gear på lufta, og blant artisterne i første sending så spilte faktisk selveste Pink Floyd. Og 1. oktober 1982 så toppet John Mellencamp både den amerikanske albumlista og singellista samtidig. Albumet var American Fool, og mens singelen var Jack and Diane, en låt som er innimellom å spille her på 102. Så da har vi enda litt mer om dagens dato på det som vel kanskje fort kan bli den første skikkelige høstmåneden. Og vi nevnte jo at hummerfisket starter i dag, og da kan det jo være greit å minne om at det blir nok litt windy langs kysten, sørøstlig liten kuling. Oppi fjellstrøkene så ventes det også i dag oppi liten storm. Det bekymrer vel kanskje ikke hummerfiskerne nevneverdig, men i ettermiddag minker det til frisk bris, og det blir skyet vær utover dagen, etter hvert regn, først i ytre strøk, som det står på værvarselet vårt.
1: Hivju and the Garbage King er et musikalsk samarbeid mellom skuespiller Kristoffer Hivju og produsent og musiker Olav Lystrup. Sammen skaper de et uttrykk som er nært og kompromissløst. Få med deg Hivju and the Garbage King fredag 30. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller billettluka på festiviteten. Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
3: God morgen. Dette er din morgen på Radio 102.
4: Er du våken?

Dream Catch Me og Newton Faulkner. Ser at Norwegian er blitt stevnet av Erling Braut Haaland, fordi at Norwegian i sommer la ut noen bilder, blant annet et photoshoppet bilde der de hadde tatt bilde av et av flyene sine og ikledde den ikoniske hårfrisyren til Erling Braut Haaland med bildeteksten "We've never looked more Norwegian", skrev flyselskapet til et bilde av et Norwegian fly, og da hadde de altså photoshoppet inn Haalands velkjente tidligere blonde frisyre med signaturhestehalen bak, og bildet det la de blant annet ut på TikTok. Men dette her gjør han ikke uten tillatelse, åpenbart, fordi at Erling Braut Haaland saksøker nå Norwegian. Synd at heiaropene er blitt møtt med søksmål, svarer Norwegian om dette. Men i alle fall så mener en professor som heter Tore Lunde, som Vegard prater med, at Haaland kan ha en sterk sak mot flyselskapet, men Norwegian svarer at vi kan bekrefte at Erling Braut Haaland har inngitt en stemning mot Norwegian. Og i beramningslister til Oslo tingrett kommer det frem at Erling Braut Haaland og hans britiske selskap skal ha et rettsmøte med Norwegian Air Shuttle ASA, som selskapet heter, fredag 9. oktober. Og saken gjelder altså Norwegians rettstridige utnyttelse av Haalands kjennetegn i sin markedsføring av flybilletter under fotball-VM. Det skriver advokatfirma Kjøtt, som fører saken for Haaland. Ingen som vil si noe mer eller mindre om saken akkurat nå, men får vi se hvordan det går. Vi har, som nesten hele Norge, vært med på heia på landslaget i sommer gjennom et fåtall spontane poster i sosiale medier. Norwegian på sin side mener altså at disse innleggene må ses i denne sammenheng, og det er synd at dette har blitt møtt med et søksmål, sier de fra Norwegian. Mens denne professoren i Bergen, han er ekspert på markedsføringsrett, og han mener Haaland har gode kort på hånda i striden mot Norwegian. Jeg tenker på at Haaland har en god sak, enten den baseres på markedsføringslovens forbud mot etterlegninger av kjennetegn, og ja, i det hele tatt så regner han med at Haaland og Co. kommer seirene ut av den saken. Får vi se om Haaland og Co. kommer seirene ut i kveld. Haaland på sin side er nå i Wales sammen med resten av det norske landslaget, som altså møter Wales i Nations League i kveld.

Ja, vi er fra Sister Stones albumet som kom i sommer. Det var Jealous Lover. Skal vi ta med oss litt lokal musikk? Det er klokka ni små minutter på sju. Kine Nesheim. Det tar nok litt tid til låten.

0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatne Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer, helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikkskjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
3: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autoplus, Haugesund og Sandøy.
5: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
6: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
7: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i Medius og Haugesunds Avis. Familie og venner er også i dag ute og leter etter Sverre Fjellet Søvik, som har vært savnet siden torsdag i kveld. Alle som ønsker å være med og hjelpe i søket kan møte opp på møterommet med Ognøy på Maritim Hotel mellom klokka 8 i dag tidlig og 19 i kveld. De som organiserer letingen sier at de trenger hjelp til å lete langs Karmsundet, langs kysten, ellers rundt i sentrum. De trenger hjelp både til fots og i båt. Familien er for øvrig orientert om at denne meldingen tas med på 102. Ansatte ved Hollander Høvenskolesenter i Haugesund reagerer kraftig på planene om felles ledelse med Møllehagen i Stavanger. Flertallet i opplæringsutvalget i Rogaland går inn for en felles leder for de to skolesentrene. Løsningen skal gi en årlig innsparing på 4,3 millioner kroner. Ved Hollander Høen frykter flere at den øverste lederen vil få base i Stavanger, og at Haugesund dermed står uten egen toppleder. Tillitsvalgt i Jan Tore Flatnes sier han ekstremt skuffet over vedtaket. OKRFs Tom Landås, som støtter flertallet i Fylkestinget, sier at han er uenig i løsningen og mener at den er dårlig begrunnet. Saken skal videre behandles i Fylkestinget. Etter halvt år etter åpningen er restaurant 77 og bakkeri 77 i Haugesund godt fornøyd med starten. Daglig leder Sindre Stensland i Kajano restaurantdrift sier det har vært et svært godt trykk siden de åpnet i mars. Særlig mai og august var sterke måneder, og de har fått mange bestillinger fra bedrifter og større selskaper, og flere har booket hele restauranten til egne arrangement. Politiet rykket i går ettermiddag ut til Bleikmyr i Haugesund etter flere meldinger om en aggressiv mann med slagvåpen. Mannen skal ha slått etter en bil og flere søppelkasser. Ifølge politiet fremstod han som skremmende overfor barn i området og forsøkte blant annet å ta en elsparkesykkel fra noen av disse ungene. Når politiet kom frem var mannen borte. Patruljen søkte i området uten å finne han, og politiet har heller ikke nye meldinger om dette senere på dagen. Og i går kveld rykket politiet ut til Karmøy etter en slåsskamp mellom to menn. Den ene skal ha slått den andre med et verktøy, men ingen av dem ble skadet.
2: Epstein-høringen i Stortinget fortsetter. I dag er andre og siste dag, og alle som har vært statsråder i Utenriksdepartementet de siste 20 årene er innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i Utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg er trygge, og hevdet at europeiske land er direkte involvert i konflikten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det er for tidlig å fastslå hvem som sto bak et mislykket forsøk på å styrte et Fly Dubai-fly på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han sier at etterforskningen av piloten som angrep nå pågår i Saudi-Arabia. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har i natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte i delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt i live etter to dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap i 1995. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på fremtidens krigføring. Hegseth kunngjorde det i en tale fra en militærbase i Virginia i natt. Musk skal være med på å lede det som har fått navnet Project Meridian. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i Russland er avlyst. Avlysningen kommer under to måneder etter at konserten i St. Petersburg ble kunngjort. Arrangøren beklager og lover refusjon til billettkjøperne. Og det var nyhetene. Jeg trener I Lundgren.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Ja, meldes I dag om sørøstlig en liten kuling opp I liten storm utsatte steder I fjellet. Stort sett skyavær utover torsdagen, men oppholdsvær, mens I kveld så skyer det enda mer til, da kommer det regn først I ytre strøk. I morgen fredag sørlig bris på ettermiddagen økning til liten kuling på kysten, litt tåka yr først på dagen, ellers opphold og etter hvert perioder med sol.
4: Tid for å pusse opp. Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg I tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
5: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Raglamyr.
6: Din morgen med Tor Magnar.

0: Stupid Love fra Lady Gaga.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Boost treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Ikke noe spesielt å melde om i hverken politilogg eller trafikken, men jeg ser Karmøy kommune er ute og sier at nå skal det spyles ledningsnettet på Midt Karmøy. Det betyr at bor du der, så kan du vente deg misfarge eller manglende vatt. Og dette skjer fra 4. oktober og en måned frem i tid. Reduserte vanntrykk eller at vann blir borte kan bli en konsekvens. Luft i vannet, midlertidig misfarget vann. Kommunen understreker at tilstanden er normale og skal være helt uten helsefare. Dersom du får misfarget vann i springen, så anbefales det å la kaldt vannet renne til det blir klart igjen. Det kan også være lurt å fylle opp en kanne med vann på forhånd, sånn at du har drikkevann tilgjengelig om forsyningen blir borte i en kort periode. Tipset står på kommunens nettsider, og dette gjelder altså området Brekke, Kopparvik til Håtong, Bygnes, Håvik. Så bor du i det området, så er det altså en månedstid der du kan oppleve misfarget vann.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 18 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Lørdag møtes FK Haugesund og Stabæk til toppkamp på Haugesund Sparebank Arena. Bli med når Bærum skal hektes av i diskusjonen om direkte opprykk fra Obos-ligaen.
3: FK Haugesund Stabæk lørdag 3. oktober klokken 16.
4: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
5: Gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 7. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustiske kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.

Boom Wrecker fra artisten Somber. En liten glad melding til fjellfolket, kanskje spesielt de som frekventerer Røldal, fordi at Røldal-terrassen, der har det jo vært stengt i en periode, har ligget brakk i over et år, men nå er nye drivere på plass på det som heter Røldal-terrassen, og det er Valdet Arifi og Thomas Dreimann som tar over. Både de eierne og bygget er positive til overraskelsen og ser frem til liv og røre i bygget som ligger midt i Røldal, altså, eller på vei opp mot Håredalen og skisenteret. Disse to har drevet smeltehuset i en årrekke. Det ligger vel nede i Odda. I fjor så tok de over driften av kaféen ved Røldal skisenter, og nå er det altså Røldal-terrassen som står for tur, og allerede i dag, altså 1. oktober, så tar de over styringen, men satser på å åpne dørene rundt 1. november. Vintersesongen er i full anmarsj, og nå må vi komme i gang. De sier at i første omgang så må de få åpne selve restaurantdelen. Der lover de både matservering, julebord og afterski. Det er det de satser på i første omgang. Grunnen til at de to kompisene har tatt seg til fjell, så er at de ønsker å ha et helårlig tilbud, både til befolkningen, men også til sine ansatte. Det er vanskelig å drive fullt på smeltehuset på vinteren. Da må man som regel sende flere av våre ansatte tilbake igjen til sine hjemland. Ved å sende dem til fjells, så kan vi fordele arbeidet over hele året. Våre ansatte har nemlig lyst til å bosette seg her på fulltid, sier en av de to driverne. Så da blir det altså nok en gang aktivitet i Røldals terrassen, kan Hardanger Folkeblad melde om nå i dag.

ifra R.E.M. 1. oktober i dag, i tillegg så må vi jo ta med oss at 1. oktober er faktisk den internasjonale kaffedagen. Den har altså fått sin egen internasjonale dag, og det er altså i dag. Ser NRK har lagt en liten sak på hvor helsikt eller uhelsikt det er å drikke kaffe. Ny forskning antyder at opp til 5 kopper kaffe daglig er trygt for de fleste voksne, og kan faktisk ha en positiv effekt for hjertehelse. Flere studier kobler kaffedrikking til lavere risiko for blant annet hjertekarsykdom, type 2 diabetes og enkelte kreftformer, Parkinson, Alzheimer og depresjon. Så da kan du med god samvittighet bare kaste inn på med kaffe i dag på kaffedagen. Og vi nordmenn drikker mye kaffe. 69% av befolkningen over 18 år drikker kaffe daglig, og Norge er faktisk blant landene med høyeste kaffeforbruk per innbygger over hele verden. Hvor mye koffeinen tåler varierer jo selvfølgelig litt fra person til person, blant annet ut fra vekt, gener og individuelle forhold, som det står, men i alle fall, jeg tror mange er mer redde for at kaffe skal være mer skadelig enn det egentlig er. Det sier fastlege og forsker Håvard Kjellengren, som NRK har pratet med. Han sier altså at i hvert fall inntil rundt 5 kopper kaffe, det kan du fint unna deg uten at det skal være noen fare for håper seg, liv og helsa. Det er godt nytt det på kaffedagen. Og det gir jo oss en fin anledning til å spille Another Cup of Coffee, Mike and the Mechanics.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er blitt 7:58.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Byggnes Bygg!
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfarvei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
5: Ta årets julebord på 2 glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på 2glass.no.
6: Det er din morgen på 102.
1: Vi har med oss overskriftene. Familie og venner fortsetter i dag letingen etter Sverre Fjellet Søvik, som har vært savnet siden torsdag. Frivillige som ønsker å bidra kan møte opp på Maritim Hotel mellom klokka 8 i dag tidlig og 19 i kveld. Det er særlig behov for hjelp til søk langs Karmsøene, langs kysten eller så i sentrum, både til fots og med båt. Ansatte ved Hollenderhaugen skolesenter reagerer kraftig på planen om felles ledelse med Møllehagen i Stavanger. Løsningen skal spare Rogaland fylkeskommune for 4,3 millioner kroner i året. Tillitsvalgt Jan Tore Flatnes sier han at han er ekstremt skuffet. Saken skal nå videre til fylkestinget. Restaurant 77 og Bakeri 77 Haugesund melder om sin svært god start etter et halvt års drift. Dagleder Sindre Stensland sier særlig mai og august var sterke måneder. Og politiet rykket i går ut til Bleikmyr etter melding om en aggressiv mann med et slagvåpen. Han skal ha slått etter biler og søppelkasser og skremt barn i området. Politiet var og lette etter han i går ettermiddag, men fant ikke mannen.

den gang da, 1999, Sitting Down Here. I morgen så kommer kongen og åpner Stortinget, og det er noen som har tenkt å nytte den anledningen til å markere sitt sitt syn for det såkalte dieselbrølet. De vil stå utenfor Stortinget og demonstrere. De mener skyhøye drivstoffpriser rammer både folk og næringsliv, og nå varsler de altså en ny aksjon i Oslo i morgen, samtidig som Stortinget skal høytidelig åpnes. Og tidspunktet er ingen tilfeldighet. Dette er selvfølgelig bevisst, sier leder Jan-Erik Rafoss i dieselbrølet. Det betyr altså at i morgen klokka 13 så åpnes det 171. Storting. Kong Haakon står for den høytidelige åpningen, og dronningen og kronprinsessen skal være til stede. Samtidig så håper altså det såkalte dieselbrølet å samle flere tusen mennesker utenfor Stortinget. Planen er å samle flest mulig. Jeg håper det blir flere tusen, og at det blir en tydelig og høylytt markering, sier lederen for dieselbrølet. De var jo i Oslo og demonstrerte også i april. Da ble det litt styr, fordi at da var det hundrevis av kjøretøy som satte kursene mot Oslo. Store deler av kortesjen ble imidlertid stanset av politiet ved Lierskolen, skogen, og bare noen få lastebiler og noen traktorer fikk fortsette inn til Oslo. Men denne gangen så la de bilene stå og komme til å vær til fots. Dette handler blant annet om at Karl Johans gate sperres i forbindelse med åpningen av Stortinget. De forteller videre at tidligere FAP-leder Carl I. Hagen og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum etter planen skal holde appell under markeringen. Og dieselbrøllet, som kjent, protesterer mot høye drivstoffpriser. Så får vi se hvor mange tusen de klarer å samle utenfor Stortinget på fredag, altså i morgen. Blir vi ikke hørt, så er det i hvert fall viktig å vise at vi er mange. Det er håpet, sier lederen for dieselbrølet. Vi skal fra dieselbrøl til vakker countryrock fra Åkra. Rebecca Aanensen er nemlig ute med en låt som heter Any Other Way.

0: Eindekkbutikk.no fyller 10 år denne uka, og det feires med bursdagsfest og full fres på grillen fredag 2. oktober på begge butikkene. Du får 10 år gamle priser på dekk og 10 kroner liter for spylerveska og mye mer. Velkommen til eindekkbutikk.no og gjør et dekkkupp. For mer info, se vår Facebook-sida.
1: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Dette er din morgen med Tor Magnar. Radio 102.
3: Interessen for det norske landslag og landslagsfotball, det er rett og slett enorm om dagen. Det blir bekreftet av TV 2, for de forteller at søndagens kamp slo en 31 år gammel rekord. Det var ifølge tall fra TV 2 1.679.000 seere som var innom kampen på søndag mot Portugal, og på det meste som var der 1,3, nesten 1,4 personer som fulgte sendingen samtidig. Kampen endte samtidig med en seerandel på nesten 86%, altså 86% av de som så på TV på det tidspunktet kampen gikk, så altså på kampen mellom Norge og Portugal. Det betyr at oppgjøret dominerte kraftig blant de som så på TV, altså på det aktuelle tidspunktet. Ifølge TV 2 så er dette den mest sette kampen med det norske landslaget på kanalen utenom mesterskap noensinne. Dermed ble en rekord som har stått i mer enn 3-10 år slått. Den tidligere rekorden stammer fra en VM-kvalifiseringskamp mellom Norge og Tjekkia tilbake igjen på midt på 90-tallet. Så de forteller at seertallene viser at interessen rundt landslaget fortsatt er enorm. Sportsredaktør i TV 2, Vegard Jansen Hagen, sier at flere seerrekorder allerede falt under VM, og det er nå å settes altså rekorder utenom mesterskapet. Og ja, en trenger ikke vente lenge før en kan se det norske landslaget i sving igjen, fordi at i kveld så er det altså Wales, og TV 2 forventer igjen stor interesse rundt det norske laget, skriver de i en pressemelding i dag.

Wham og Wake Me Up Before You Go Go. Ja, vi prater litt om stor interesse rundt det norske landslaget. I dag tidlig så kom listene. Det sånn at hvert lag har 23 spillere i tropplistene som UEFA slapp i dag tidlig, og det viser at Christian Torstvedt og Sondre Langås ikke er med i kamptroppen til kveldens kamp mot Wales i Nasjonsligaen, mens Ødegaard er med i troppen. Og det er selvfølgelig ikke noen lagoppstilling her og hans 11 som starter, men de må jo altså levere en kasse 23 spillere som er med i troppen, og dere altså så Ødegaard med, mens Torstvedt og Langås er ute, viser oversikten over som UEFA har sluppet nå i dag tidlig. Landslagssjef Ståle Solbakken har jo fått flere ting å tenke på de siste dagene. Martin Ødegaard, Julian Riersen og Christian Torstvedt har alle hatt trøbbel og var usikre inn mot torsdagens kamp. Nå er det altså klart at Torstvedt ikke er med i dag. Langås sitter på tribunen for tredje kamp på rad. Solbakken tok ut 25 spillere i samlingen, og det betyr at to må se hver kamp fra tribunen og er altså ikke med i troppen. Så får vi se etter hvert da hvordan laget ser ut i kveld. Og etter kveldens kamp så reiser Norge videre til Porto, der venter et nytt møte med Portugal allerede på søndag. Dette er Jackie Johnson på 102. Sitting, waiting, wishing.

0: tekstilvask leverer alt bedriften din trenger av matter. Logomatta, designmatta, ergonomimatta, miljømatta, HMS-matta, fotomatta, avlastningsmatta. Ditt naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene. I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsøl. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
1: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest, lørdag 10. oktober.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
0: Frøland Flisebad på Raglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Raglamyr for en god handel.
3: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
4: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
5: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i Medius og Haugesunds avis. Familie og venner er i dag ute og leter til Sverre Fjellet Søvik, som har vært savnet siden torsdag kveld. Alle som ønsker å være med og hjelpe til i søket etter Sverre kan møte opp i møterommet på Ognøy på Maritim Hotel, mellom klokka 08.00 i dag tidlig og 19 i kveld. De som organiserer letingen sier at det trengs hjelp til å lete langs Karmsundet, langs kysten for øvrigt og ellers rundt i sentrum, og det gjelder både til fots og i båt. Familien er orientert om at 102 har med denne meldingen. Ansatte ved Hollenderhaugen skolesenter i Haugesund reagerer kraftig på planene om felles ledelse ved Møllehagen i Stavanger. Flertall i opplæringsutvalget i Rogaland går inn for en felles leder ved de to skolesentrene. Løsningen skal gi en årlig innsparing på 4,3 millioner kroner. Ved Hollenderhaugen frykter flere at den øverste lederen vil få base i Stavanger, og at Haugesund dermed står uten en egen toppleder. Tillitsvalgt Jan Tore Flatne sier han er ekstremt skuffet over vedtaket. Bystyrerepresentant Tom Landås fra KrF Haugesund sitter i fylkestinget og sier at han er uenig i denne løsningen, og mener at han er dårlig begrunnet. Saken skal videre behandles i fylkestinget. Et halvt år etter åpningen er restaurant 77 og bakkeri 77 i Haugesund godt fornøyd med starten. Daglig leder Sindre Stensland i Kajano restaurantdrift sier at det har vært et svært godt trykk siden åpningen i mars. Særlig mai og august ble sterke måneder med mye aktivitet rundt 17. mai, Seleias og filmfestival. Restauranten har også fått mange bestillinger fra bedrifter og større selskaper, og flere har booket hele restauranten til egne arrangement, kan Stensland fortelle. Politiet rykket i går ettermiddag ut til Bleikmyr etter melding om en aggressiv mann med slagvåpen. Mannen skal ha slått etter en bil og flere søppelkasser. Ifølge politiet fremstod han noe som skremmer noen for barn i området, og forsøkte blant annet å ta en sparkesykkel fra en av dem. Når politiet kom frem, så var mannen borte. Patruljen søkte i området uten å finne han, og politiet har heller ikke fått nye meldinger om denne mannen. Og i går kveld rykket politiet ut til Karmøy etter en slåsskamp mellom to menn. Den ene skal ha blitt slått med et verktøy, men ifølge politiet ble ingen av de skadet.
2: Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn i markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten i Oslo tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Oktober er Rosa Sløyfe aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger Rosa Sløyfer til inntekt for forskning. Epstein-høringene i Stortinget fortsetter. I dag er andre og siste dag, og alle som har vært statsråder i Utenriksdepartementet de siste 20 årene er innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i Utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg er trygge, og hevdet at europeiske land er direkte involvert i konflikten. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har i natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte i delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt i live etter to dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap i 1995. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i Russland er avlyst. Avlysningen kommer under to måneder etter at konserten i St. Petersburg ble kunngjort. Arrangøren beklager og lover refusjon til billettkjøperne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Sørøstlig liten kuling, opp i sterk kuling til liten storm, utsatte steder i fjellet. Skyer, perioder med lett regn, i ettermiddag minkende til frisk bris, og da ventes det også at det vil komme noe mer nedbør. I morgen, sør- og sørvestlig bris, på ettermiddagen økning til liten kuling på kysten, litt tåka og yr natt til i morgen, ellers oppholdsvær og perioder med sol.
4: Tid for å pusse opp. Nå det mange gode tilbud hos Fargerike Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerike Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerike Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
5: Skudnes og Sparbank presenterer Quiz for Haugesundrar. Hvilke av disse et ekte karmisk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg selvsagt. Vi i Skudnes og Sparbank snakker helt vanligt og alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
6: Din morgen med Tor Magnar Thorsen.

0: Marit Larsen på 102 og Don't Save Me.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Ja, 11 minutter over 8 er klokka blitt. Vi skal ganske straks ta en liten temperatursjekk. Men før det, Dunkin' Shake, Barely Breathing.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 18 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liten ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
1: Dette er din morgen. Radio 102.
4: Ser det offentliggjøres tall i dag om at det ble satt augustrekord for norske overnattingsbedrifter. I august så var det 5,5 millioner overnattinger ved de norske overnattingsbedriftene, noe som faktisk er det høyeste tallet på overnattinger som er målt i august måned. Det er SSB, eller Statistisk sentralbyrå, som de heter, som melder de fleste hotellovernattinger. Var de i Oslo med ja, nesten 680 000 overnattinger, tett fylt av Vestland med godt og vel 640 000 overnattinger. To av fem hotellovernattinger i august var utenlandske. Det var en stor vekst i utenlandske overnattinger, spesielt fra Tyskland og Polen, viser oversikten, mens nordmenn overnatta noe mindre på hotell i august enn de gjorde i fjor. Campingplasser har også hatt godt besøk. Det har vært nesten 1,6 millioner overnattinger på norske campingplasser i løpet av august. Mens allikevel så viser oversikten at hele 9 fylker hadde en nedgang i overnattinger på campingplasser. Aller dårligst sto det til der i Vestland. Så flere bor på hotell i Vestland fylke, men færre bor på camping, kan vi vel lese ut ifra statistikken. Apropos Vestland, vi tar turen til Stord sammen med Tobias Sten, som har et halvt forhold

for stilgitarrene kjørt seg halvt forhold ifra Tobias Sten på 102 i det klokka 8 minutter på halv 9 denne torsdags morgen. Litt sånn regn i lufta, jeg så en noen gikk forbi med en paraply for litt siden, men det blir vel litt grann sånt, ja, litt skya, litt regn. Morgendagen ser betraktelig bedre ut, og siden det er torsdag i dag, så kan vi jo egentlig ta en liten kikk på helgeværet. Det er definitivt fredagen, altså i morgen, som ser ut til å bli den fineste dagen. Forholdsvis rolige vindforhold. På ettermiddagen sol fra skyfri himmel, og så kan det nok bli litt vått gjennom helga, spesielt på morgenen formiddagen lørdag, så det venter en del regn, oppholdsvær til kvelds, mens søndagen velger motsatt taktikk og har oppholdsvær først på dagen og regn på ettermiddagen og kveld søndag. Temperaturer i dag rundt 18 grader, 17 på fredag, rundt 14-15 gjennom helgen.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er blitt 8:55.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene. Før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Lørdag møtes FK Haugesund og Stabæk til toppkamp på Haugesund Sparebank Arena. Bli med når Bærum skal hektes av i diskusjonen om direkte opprykk fra Obos-ligaen.
4: FK Haugesund Stabæk lørdag 3. oktober klokken 16.
5: Eindekkbutikk.no fyller 10 år denne uka, og det feires med bursdagsfest og full fres på grillen fredag 2. oktober på begge butikkene. Du får 10 år gamle priser på dekk og 10 kroner liter for spylerveska og mye mer. Velkommen til eindekkbutikk.no og gjør et dekkkupp. For mer info, se vår Facebook-sida.
6: Det er noen sanger som føles som hima. Haugesund sover av Helge Toft er en av deg. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
5: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
7: Din morgen på Radio 102.

Anne-Grethe Preusson, Fryde. Husker du den andre filmen som heter Snakes on a Plane? Film fra 2006, og ja, det må defineres nærmest som en skrekkfilm. Samuel L. Jackson var jo en av de som hadde hovedrollene i den filmen, og hvis du ikke er spesielt glad i type ormslange, så bør du ikke se den filmen, for å si det sånn. Men jeg ser TV 2 i dag. Jeg har pratet med et par som heter Jannicke Fjørstad og Lasse Askeland, som skulle reise fra Spania, eller det vil si på mandag så var de på Gatwick flyplass i London på vei til Alicante i Spania, og det ferieklare paret var klart å sette seg på EasyJet flyet med retning syden, men plutselig så kom det en uventet beskjed over calling-anlegget. Vi hadde sjekket inn og alt, og så plutselig så sa de at det var en slange på flyet, kan paret fortelle til TV 2. Som følge av hendelsen ble flyet ombukket til en avgang som gikk en time senere. Ifølge informasjonen de fikk, så befant det seg altså en slange i bagasjeområdet på flyet. Vi fikk litt sjokk og lurte på om dette kunne være tilfelle. Piloten bekreftet også at dette hadde skjedd, men at det var ikke noe kaos ifølge han. Det aktuelle flyet kom fra den greske ferieøyet Korfu før det landet på Gatwick. Vi kan bekrefte at det var et reptil som ble oppdaget i flyets lasterom. Etter ankomst, så snart besetningen ble gjort oppmerksom på hendelsen, så ble spesialister tilkalt for å lokalisere fjernet dyret på en trygg måte, sier pressevakt for EasyJet. Hadde vært litt bekymret for å gå til bord i det flyet likevel, men hendelsen førte altså til en kort beskrivelse for den påfølgende flygningen, og vi beklager ulempene dette medførte for passasjerene, skriver EasyJet i en pressemelding. Det fortelles ikke om hvilken slange dette var, men i alle fall på en eller annen rar måte, så hadde altså denne slangen kommet seg ombord i flyet fra Korfu og landet altså i London Gatwick.

0: Opplev Bjørn Berge og hans splittet nye og beintøffe hyllest til det amerikanske kultbandet Morfin. Live på Øvleriet, fredag 9. oktober. Sikker deg billetter på nordvegen.no i dag. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
1: Tid for hjulskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
2: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
1: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
3: Dette er din morgen med Tor Magnar.

Thank you God og Daven og Elsie Bay. I dag det premiere på ny teaterforestilling på Haugesund Teater, Him igjen, titel, premiere altså i dag. Det skal vi prate litt grann mer om litt senere på 102 i dag, når vi får besøk av Tom Erik Anfinsen og Rolf Christian Larsen før premieren på Him igjen rundt klokka og kvart over to i dag, får du vite mer om det. Så kan vi jo også nytte anledningen til å minne om at i morgen er det fredag. Det betyr kaka, blomster, frukk og konsertbilletter til et heldig bursdagsbarn som må ha bursdag den 2. oktober. Skulle du kjenne noen som er satt opp med bursdag den dagen, som you know what to do, send oss en mail direkte etter radio102.no.

Mr. Piano Man, Billy Joel, Just the Way You Are. Statens vegvesen er ute med en pressmelding i dag, der de er bekymret over høye dødstall i trafikken. Faktisk per de nye første månedene i år, så er det de høyeste dødstallene i trafikken på 10 år. 95 personer har mistet livet i trafikken de nye første månedene, viser med oversikten altså fra Statens vegvesen, noe som er 11 mer enn på samme tid i fjor, ifølge veivesenet. Det som gjør sterkest inntrykk er at halvparten av de som døde på norske veier i september var under 30 år, sier fungerende leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Svein Ringen. Ulykkene i måneden som gikk skjedde på svært ulike måter. To omkom på motorsykkel, en på sykkel, en fotgjenger, og to kjørte utfor i bil, hvis deres statistikkorganisasjonen peker særlig på utviklingen blant unge trafikanter. Hittil i år har 22 personer mellom 16 og 24 år mistet livet på norske veier, og det er spesielt motorsyklister som skiller seg ut i negativ retning. Lett motorsykkel blir populært igjen blant 16-åringer, og som ferske og uerfarne kan de kjøre svært høye hastigheter, sier Bård Morten Johansen, fagsjef for trafikksikkerhet hos Trygg Trafikk. Og de understreker at jo mørkere det blir med årstiden, jo mer krevende er det å være trafikant på to hjul. En fotgjenger uten refleks er vanskelig å oppdage i tide. Bruk refleks og se deg, for det kan redde liv. Men dyster statistikk altså, som presenteres i dag av Statens vegvesen. 95 personer altså mistet livet i trafikken i løpet av de 9 første månedene.

0: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
1: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Noe godt til lunsj eller middag, fest eller julabord. Biografen Café kan ordne det meste. Vi tilbyr alt av catering og selskapslokaler til små og store anledninger. Deilig lunsj, påsmort, nydelig koldbord og juletapas. Og vi er stolte av å bruke lokale råvarer. Velkommen til Biografen Café. For meny og bestilling, se biografen.no.
4: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
5: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
6: Sendingen presenteres av Karmilax på Bus Treningssenter.
7: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
8: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i Mediehus Haugesunds avis. Familie og venner er også i dag ute og leter etter Sverre Fjellet Søvik, som har vært savnet siden torsdag kveld fra Haugesund sentrum. Alle som ønsker å være med og hjelpe til i søket etter Sverre kan møte opp i møterommet Ognøy på Maritim Hotel mellom klokka 8 i dag tidlig og 19 i kveld. De som organiserer letingen sier at de trenger hjelp til å lete langs Karmsundet, langs kysten, ellers og rundt i sentrum, og de trenger hjelp både til fots og i båt. Ansatte ved Hollenderhaugen skolesenter i Haugesund reagerer kraftig på planen om felles ledelse med Møllehagen i Stavanger. Flertall i opplæringsutvalget i Rogaland går inn for en felles leder ved de to skolesentrene. Løsningen skal gi en årlig innsparing på 4,3 millioner kroner. Ved Hollenderhaugen frykter flere at den underverste lederen vil få base i Stavanger og at Haugesund dermed står uten en toppleder. Tillitsvalgt Jan Tore Flatnes sier han ekstremt skuffet over vedtaket. Bystyrerepresentant Tom Landås fra KrF i Haugesund sitter i fylkestinget og sier han uenig i løsningen og mener at den dårlig begrunnet. Saken skal nå videre behandles i fylkestinget. Et halvt år etter åpningen av restaurant 77 og bakeri 77 i Haugesund, så er de godt fornøyd med starten. Daglig leder Sindre Stensland i Kajano restaurantdrift sier at det har vært svært godt trykk siden åpningen i mars, særlig mai og august. Det ble sterke måneder med mye aktivitet rundt 17. mai, Seleias og Filmfestival. Restauranten har også fått mange bestillinger fra bedrifter og større selskaper, og flere har booket hele restauranten til egne arrangement. Politiet rykker i går ettermiddag ut til Bleikmyr etter melding om en aggressiv mann med slagvåpen. Mannen skal ha slått etter en bil og flere søppelkasser, og ifølge politiet fremstod han også som skremmende overfor barn i området. Han forsøkte blant annet å ta en elsykkel fra en av barna. Da politiet kom frem, så var mannen borte, og de søkte uten å finne han, men politiet fikk heller ikke nye meldinger senere på kvelden. Og i går kveld rykket politiet ut til Karmøy etter slåsskamp mellom to menn. Den ene skal ha slått den andre med et verktøy, men ifølge politiet så ble ingen skadet.
2: Kong Håkon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn i markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten i Oslo tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Oktober er rosa sløyfe aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Epstein-høringen i Stortinget fortsetter. I dag er andre og siste dag, og alle som har vært statsråder i Utenriksdepartementet de siste 20 årene er innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i Utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg er trygge, og hevdet at europeiske land er direkte involvert i konflikten. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Ja, men så lager vi så røstlig liten kuling oppi sterke kuling oppi liten storm utsatte steder på fjellet. Skyavær perioder med litt regn. Det blir etter hvert litt mer regn utover ettermiddagen. I morgen sør- og sørvestlig bris. På ettermiddagen økning til liten kuling på kysten. Litt tåka yr natt til i morgen. Ellers oppholdsvære perioder med sol i morgen og fredag.
4: Tid for å pusse opp. Nå det mange gode tilbud hos Fargerike Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerike Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerike Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
5: Tid for julskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
6: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
5: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
7: Dette din morgen med Tor Magnar. Radio.

0: Queen to the Rhythm og Katy Perry.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Ja, vinden i distriktet har ført til en del kansellerte cruiseanløp. Senest i dag så måtte cruiseskipet Rotterdam kansellere på grunn av vind. Det var egentlig meningen at godt og vel 2500 cruisepassasjerer, hovedsakelig fra Nederland og USA, skulle entra med Haugalandet, men sånt blir det altså ikke i år. I går så måtte cruiseskipet Iona kansellere anløpet på grunn av vind.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 18 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
4: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.

Houston, Texas, fra Ella Langley. Opplysningsrådet for veitrafikken akkurat sendte oss en pressemelding som forteller at det var en sterk vekst i nybilregistreringene i september, opp 30%. Totalt så ble det registrert over 18.700 nye personbiler, 30% flere enn samme måned i fjor. Og etter en svært svak start på året så har personbilmarkedet dermed hentet seg inn igjen, er deres budskap. Markedet har hentet inn i fjoråret og er nå 1,7% større enn på samme tid i fjor, og 8 av de 10 største bilmerkene merkte økt registrering. Ellers så kan vi ta med oss at elbilandelen blant nye personbiler var på 98,8% i september, noe som også en ny rekord. Og veksten i september måned var spredt på ganske mange merker. 8 av de 10 største merkene økte registreringene sammenlignet med samme periode i fjor. Og Tesla ble det største bilmerket i september, med over 4900 nye personbiler, og faktisk en markedsandel på 26,3%. Og det er første gang siden juni at Tesla er øverst på merkelista. På plassen bak så følger Toyota, deretter Volkswagen, Volvo, Mercedes-Benz, BMW, Kia, BYD eller Byd, og så Skoda. Det er på en måte topplister over nyregistreringene. Tesla Model Y ble den mest registrerte personbilen i september. Deretter fulgte altså Mercedes-Benz GLC og Toyota BZ4X, viser oversikten altså ifra veitrafikk, opplysningsrådet for veitrafikken heter det. Men elbilandelen var altså på hele 98,8%, som altså er en ny rekord.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: På riktig tid er nå 9:55.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Dette her, det er lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks, lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Eindekkbutikk.no fyller 10 år denne uka, og det feires med bursdagsfest og full fres på grillen fredag 2. oktober på begge butikkene. Du får 10 år gamle priser på dekk og 10 kroner liter for å spyle væske og mye mer. Velkommen til eindekkbutikk.no og gjør et dekkkupp. For mer info, se vår Facebook-sida.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg toppseriekampen Lyn-FKH på Radio 102 søndag fra 12:30.
7: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
8: Din morgen med Tor Magnar Thorsen.

Sound Smooth Escape. I forbindelse med høstferien så er Statens Vegvesen og forsikringsbransje og alle ute og advarer på om ja, at du må ta det rolig i trafikken og ta det god tid, ta pauser underveis, sjekke vær og føreforhold før du legger på tur. Høsten kan by på glatte veier, raskt skiftende vær og holde avstand til bilen foran, og ja, i det hele tatt, det er på en måte the usual suspects som listes opp når folk skal ut på veiene i høstferien. Og det er også en sak i dag om koffert i bagasjer, om handler på seg i baksettet eller sekken på hattøller, som kan gjøre stor skade hvis bilen bråbremser eller krasjer. Likevel så er det bare 25% som sier at de aldri er ute og sikrer bagasje mens de er ute og kjører bil. 20% sier at de alltid gjør det. 55% sier at de gjør det av og til. Men det er i alle fall sånn at høstferien, da kjører en kanskje med fullstappet bil og sine nærmeste ombord, da blir god sikring enda viktigere, står det også å lese i en annen pressemelding ifra Statens Vegvesen. Og så minner de også om at nesten 9500 hjortevilt er påkjørt på norske veier så langt i år. Nå går vi inn i måneden der det historisk sett skjer fleste ulykker med vilt. Det betyr at du bør sette ned farten og være særlig oppmerksom på tidlig morgen og skumring, sier de også ifra Trygg Trafikk. Nå er det kanskje ikke det aller største problemet i vårt område. Det er helst Innland og Trøndelag som skiller seg klart mest ut med flest vilt på kjørsler, men likevel, det kan være greit å legge det på minnet hvis du er ute og kjører på tidlig kveld eller tidlig morgen.

0: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
1: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: Lørdag 28. november inviterer Maritim Hall til Chef's Night julebuffet. Nyt en gigantisk kreativ luksusbuffet og få latterkrampe av Rune Andersens elleville parodier.
3: Da har jeg gleden av å ønske hjertelig velkommen til Chef's Night og et julebuffet. Det blir fantastisk mat.
2: Etterpå blir det fullt dansegulv med Haugaland Partyband. Sikre deg plass til årets råeste julekveld, lørdag 28. november, nå.
4: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
5: Dette er din morgen med Tor Magnar.

Still Here fra Dalen West. Det er bare 1. oktober i dag, men der er nyheter i nettavisene om at der lanseres i år en del nye julebrusvarianter i butikkene. Årets julebrusnyheter overrasker med smak og farge, står der i en overskrift på nettstedet Din Side akkurat nå. Coca-Cola er ute med en egen variant for det norske markedet, Fanta julebrus. Det er en rød julebrus, skriver Coca-Cola i en pressemelding, med smak av skogsbær. Jeg vet ikke hvor julete det er, men i alle fall så er den rød og sukkerfri. Kanskje ikke så nyskapende i seg selv, men det er altså skogsbærsmak for den Coca-Cola sin del. Årets mest eksklusive julebrus, ifølge nettstedet Denne Side, er Snøfnygg julebrus fra Roma brusfabrikk. Ikke det at han er så eksklusiv fordi han koster så mye, men han er kun å få tak i noen få menybutikker på Romerike, sånn at det er vel en måte å gjøre det på. Og så blant annet så er det en del andre brusfabrikanter som lanserer egne merker. En irrgrønn julebrus fra Rampenissen og Berensens Bryggehus, og da kommer også en rosa julebrus fra Oskar Sylte. Så det er vel bare snakk om dager, timer, kanskje bare minutter før julebrusen er på plass i butikkene. Men i år altså enkelte nye merker og nye farger, så du kan boltre deg hjemme.

Det var kanskje forrige helg, hvis jeg husker riktig. Colors in Red hadde ikke mindre enn to utsolgte konserter i Haugesund på Vangen. Pling plang, og dette er en helt ny låt fra Haugesunds band Everybody's Sweetheart. Det nærmer seg helg, vi må ta med oss litt rock'n'roll. Dette er Fabulous Thunderbirds. Fett for natt.

Fabulous Thunderbirds fra midten av 80-tallet, dere som tøff enough. Tikka mot nyhetstid på 102. Jørgen Grønningen følger deg utover formiddagen. Først nå en tur til Bergen sammen med Frank Hammersland og hans Poppium. Her Silver Line.

0: Vi I Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Coautoeksperten.no.
1: Advokat Tømme Høynes der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt I Haraldsgata.
3: Hei, det Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn I leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom innom oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
4: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
5: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Dinges gull og sølv I Haugesund sentrum.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Håkon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Oktober er rosa sløyfe-aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn i markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten i Oslo tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Alle nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Per september har til sammen 44.469 personer benyttet seg av DATS Oslo-ruta ifra Stord. Sammenlignet med samme periode i fjor er dette en økning på over 6.200 passasjerer, eller 16,4%. Kabinfaktoren for perioden januar til september var i år på 80,3%. I samme periode i fjor var kabinfaktoren på 70,2%. Det tilsvarer en økning på 10,1%. Poeng. 16 år gamle Hans Magnus Linnes Hirsti i Førresfjorden mener noen har stjålet fangst fra teinene hans. Den unge fiskeren oppdaget flere ganger at både krabbe og agn var borte, og at enkelte teiner sto åpne. Mistanken ble styrket da en bekjent fortalte at en båt var blitt sett mens noen dro opp teinene hans. Linnes Hirsti tok deretter opp saken på Facebook, hvor han har over 5400 følgere, og etter han sa tydelig ifra har fangsten igjen vært normal. 16-åringen driver egen fiskebåt og selger fersk sjømat fra kaien i Førresfjorden. CrossFit-verftet i Haugesund flytter inn i det tidligere Nilsund-trykkeribygget på Sørhaug. Eier Andreas Askeland beskriver flyttingen som selskapets største satsing noensinne. Det nye treningssenteret blir på rundt 1050 kvadratmeter med muligheter for ytterligere 500-600 kvadratmeter i kjelleren. Planene omfatter blant annet nye garderober, kontorer, eget område for barn og ungdom, samt sauna og kaldkulp. CrossFit-verftet har vokst jevnt siden oppstarten i et lite bomberom for 11 år siden, og Askeland sier at dagens lokaler i Kramsgata har blitt for små. Det nye senteret skal etter planen åpne rett over nyttår. Og den økonomiske krisen i Raufoss kan få konsekvenser for FK Haugesund i oppbrukskampen. Raufoss trenger rundt 2 millioner kroner i løpet av få dager for å unngå konkurs, og situasjonen er fortsatt uavklart. FKH er i dag 7 poeng foran Stabæk, men dersom Raufoss går konkurs og tidligere kamper blir annullert, så kan avstanden bli redusert til 4 poeng. FKHs sportsjef Kristoffer Haraldseid sier FKH uansett må konsentrere seg om å gjøre jobben selv, og sier at han håper først og fremst at Raufoss klarer å fullføre sesongen, slik at serien avgjøres på like vilkår.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
5: Været som meldes ut over denne torsdagen, det dessverre en del nedbør som kommer til å komme videre gjennom både formiddagen og med godt trykk med nedbør gjennom ettermiddagen, så er det kanskje håp om at det letter litt mot kvelden av, men det noe meldt noen dråper da denne torsdagen.
4: Tid for å pusse opp. Nå det mange gode tilbud hos Fargerike Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerike Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerike Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
6: Gjør deg klar for Bygda Jul. Fredag 4. desember forvandles Maritim Hall til tidenes julefest. Det blir herlig julebuffet, latter med Geir Skau, knallgod countrymusikk fra Big Hill 3 og Packers. Finn fram bootsa og ta med gjengen. Jaha!
7: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
4: Jørgen med deg utover formiddagen.

0: Eva Vel Skram på 102 og hennes om du vil. Det klokka har blitt 10 minutter over 10 og det meg, Jørgen, som har tatt over og skal følge deg ut over formiddagen her på 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Jeg skal være med deg frem til klokka blir ett, så kommer jeg til å følge deg utover ettermiddagen i ettermiddagsrush. Hvis du er ute i trafikken og farte og legger merke til at det har skjedd noe, send oss en melding på Messenger eller ring inn 52 72 0 102, så skal vi prøve å holde dere oppdatert så godt som mulig på det som skjer rundt omkring i trafikken denne torsdagen, når det vel akkurat for øyeblikket er litt opphold her ut forbi mediehuset. Det er jo meldt en regnfull og ganske våt torsdag.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Lørdag 3. oktober kan du få en hel aften med en av landets mest rutinerte komikere. Da kommer Christer Torjussen til festiviteten med sin stand-up spesial. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
5: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». I denne serien går vi helt tilbake til røttene, til menneskene, stedene og historiene som skaper maten vi spiser. Dette er en hyllest til lidenskap, ekte håndverk og kompromissløse råvarer. Vi reiser utenfor Alfavei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos de som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dematenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.

Gavin DeGraw og hans In Love With A Girl. Gavin DeGraw som blant annet er kjent for I Don't Wanna Be og Chariot, andre store hits som han har lagt på starten av 2000-tallet. Vi skal nå til en dame som har slått igjennom i år og har sluppet sitt debutalbum det er i løpet av året som har vært A Long Way Home heter albumet og låten heter Boston fra Stella Lefty, unge dame som kom helt opp på Billboard Hot 100 på andre plass der med denne låten som har gått som en farsott blant annet på TikTok.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka den 10:50.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Eindekkbutikk.no fyller 10 år denne uka, og det feires med bursdagsfest og full fres på grillen fredag 2. oktober på begge butikkene. Du får 10 år gamle priser på dekk og 10 kroner liter for spylerveska og mye mer. Velkommen til eindekkbutikk.no og gjør et dekkkupp. For mer info, se vår Facebook-sida.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
3: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg toppseriekampen Lyn FKH på Radio 102 søndag fra 12:30.
7: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smart teknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Lokalmusikk fra Helge Toft skal du få her nå. Hans Ingen tårer for en klassiker fra Pink Floyd. Den der Brick in the Wall venter etterpå her på 102. Det klokka straks er blitt halv.

Pink Floyd, Another Brick in the Wall. I kveld så det landskamp for Norges herrelandslag igjen. Tredje kampen i denne landslagspausen, der det totalt skal spilles fire kamper. Har de vunnet mot Danmark, tapt mot Portugal på Ullevål, og så det to bortekamper da. Først mot Wales i kveld, før det på søndag bortekamp mot Portugal i Porto, og det store spørsmålet har jo vært etter kampen mot Portugal på søndag om Martin Ødegaard blitt frisk igjen etter den overtrokken han fikk seg mot på tampen av kampen mot Portugal, der han ble stygt taklet en etterslenger fra Bernardo Silva. Og i dag så, tidligere i dag så kom det fram at Ødegaard han med i troppen mot Wales i kveld. Har jo 25 mann i troppen med seg. Det var Ståle Solbakken, og det to stykker som må stå over hver kamp, da får det kun lov å ha med seg 23 i selve kamptroppen. Og det kommer fram at det Christian Torstvedt og Sondre Langås som ikke tatt med i kveldens tropp. Det betyr at Martin Ødegaard med. Har jo ikke bare vært han, Julian Ryerson og Christian Torstvedt har også hatt trøbbel og usikker inn mot torsdagens kamp, men nå i hvert fall de to viktigste da, av de tre. Martin Ødegaard og Julian Ryerson med i kveldens kamptropp. Mens Torstvedt da ikke har blitt skadefri og ikke klar for kampen i kveld mot Wales i Cardiff. Kampstart 20:45, og det TV2 som viser den landskampen der.

0: Sienna Spyro og hennes Great Expectation på albumet Visitor, som kom ut i juli i år. En låt som har blitt streamet veldig godt både i Norge og resten av verden. Vel fortsatt på tredjeplass siste døgn av mest streamet låter på Spotify i Norge, og gått inn på det topp 50 av de globale streamet låtene hos Spotify og hennes Great Expectation.
1: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfavei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos de som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
2: Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Raglamyr.
3: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
4: Er du klar for årets mest nostalgiske julebord? Lørdag 12. desember blir det Back to the 90s Christmas Party i Martin Hall. Det blir digg julebuffet, Ellevill humor med Alex Rosén, og de største 90-tallshitsene spilles av det energiske partybandet Coffee Break Agency. Ta med gjengen lørdag 12. desember.
5: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
6: Jørgen står på for deg på Radio 102.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
2: Radio 102.
3: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som følger deg ut over formiddagen. Og nå skal vi til Frankie Valli og hans Grease. Så er det jo ikke så lenge til vi skal ha nyheter når klokka blir 11.

0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatn Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer. Helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
3: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sunday.
5: Straks nyhetstid her på 102, men vi har litt mer musikk, eller en låt igjen før den tid. Vi skal se Aiden Foyer, østlendingen som var arrangert som en av de beste DJ'ene i verden på DJ Mags topp 150-lista i 2020, men han gjorde en hel omvending og gikk fra å være DJ til å heller bli artist og synge selv, rett og slett. Aiden Foyer er endret helt kategori og har gitt ut flere låter med stor suksess. Det har vært rolig fra de siste par årene, men i 2023 så slapp han låten Galileo Galilei.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Røversholmen fyr utenfor Haugesund i ferd med å få en omfattende oppgradering. Kystverket har engasjert Aune Bygg og VVS til arbeidet, som har en prislapp på 2,8 millioner kroner. Prosjektet omfatter blant annet ny trekledning på fyrvokterboligen, nytt skifortak og restaurering av selve fyret. Entreprenør Kjell Erik Aune sier rundt 25 tonn materiale er fraktet ut til Holmen, og mye arbeid må gjøres for hånd. Arbeidet startet i juli og skal etter planen være ferdig i midten av oktober. Røversholmen fyr har ikke vært bemannet siden 1975, men eierne Kystverket ønsker å bevare den kulturarven som fyrene langs norske kysten representerer. Per september har tilsammens 44.469 personer benyttet seg av DATS Oslo-ruta fra Stord i 2026. Sammenlignet med samme periode i fjor er det en økning på 6.262 passasjerer, eller 16%. Kabinfaktoren for perioden januar til september var i 2026 på 80%. I samme periode i 2025 var kabinfaktoren på 70,2%. Det tilsvarer en økning på over 10 prosentpoeng. 16 år gamle Hans Magnus Lines Hirsti i Førresfjorden mener noen har stjålet fangst fra teinene hans. Den unge fiskeren oppdaget flere ganger at både krabbe og agn var borte, og at enkelte teiner sto åpne. Mistanken ble styrket da en bekjent fortalte at en båt var blitt sett mens noen dro opp teinene hans. Lines Hirsti tok deretter opp saken på Facebook, hvor han har over 5400 følgere. Etter han sa tydelig fra, har fangsten igjen vært normal. 16-åringen driver egen fiskebåt og selger fersk sjømat fra kaien i Førresfjorden. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Håkon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Oktober er rosa sløyfe aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Og det meldes en del regn utover resten av både formiddagen, ettermiddagen og utover kvelden. Vinden den skal på Sicilia roa seg ganske mye ned utover kvelden. Temperaturen ligger på en 18 grader for øyeblikket.
4: Tid for å pusse opp. Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
5: To gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 7. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
0: Jørgen står på for deg på Radio 102.

0: Beautiful 619 på 102 denne torsdags formiddagen. Klokka er blitt 10 minutter over 11, og det er meg, Jørgen, som holder deg med selskap.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Jeg følger deg utover formiddagen frem til klokka blir ett. Da kommer Egil og er med deg videre ut over dagen. Minner om at skulle skje noe i trafikken som du legger merke til mens du er ute på veien, ta og send oss en melding på Messenger eller ring inn 5272-0102 er nummeret du når oss på. Så skal vi bidra med å gi budskapet videre så at folket i trafikken har best mulig oversikt. Foreløpig så går alt veldig fint for seg. Ingenting å klage på en så lenge i hvert fall i trafikken utover den timen her. Mot klokka 12 så skal vi blant annet høre et intervju som Egil gjorde i går med Felix Rudi, haugesundæren som er godt etablert i Bergen med samboer og sønn, men som spiller i bandet Vilnes, som har konsert på Vangen Pling Plong på lørdag. Jeg skal høre det intervjuet om en kvarter, 20 minutters tid cirka. Nå skal vi til Imagine Dragons og Believer.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 18 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liten ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Lørdag møtes FK Haugesund og Stabæk til toppkamp på Haugesund Sparebank Arena. Bli med når Bærum skal hekles av i diskusjonen om direkte opprykk fra Obos-ligaen.
3: FK Haugesund Stabæk lørdag 3. oktober klokken 16.
4: Skudnes og Klass Sparebank presenterer quiz for Haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg selvsagt. Vi i Skudnes og Klass Sparebank snakker helt vanlig og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
5: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstra utstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønese for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
7: Opplev Bjørn Berge og hans splittet nye og beintøffe hyllest til det amerikanske kultbandet Morphine. Live på Øvleriet fredag 9. oktober. Sikker deg billetter på nordvegen.no i dag. Øvleriet, byens kuleste konsertarena.

Rabo og Wide Eyed Wonder på 102 Rabo, som heter Live Rabo Lund Rolland, men går kun under artistnavnet Rabo da. Litt enklere enn hele hennes fulle navn. Klokka den er blitt en 9 minutter på 11:30 her på 102. Vi skal om ikke så lenge en 10 minutters tid cirka høre et intervju som Egil hadde med Felix Rudi fra bandet Vilnes, som har konsert på Vangen Pling Plong på lørdag. Men vi har litt mer musikk igjen for den tid. Vi skal til Harry Styles nå, og en av låtene han har hatt stor suksess med i sin solokarriere, etter at han og ja, vi gikk vel, var vel sammen om det når One Direction, når de vel gikk fra hverandre i 2016. Og det er Harry Styles som uten tvil har hatt størst suksess i sin solokarriere. Late Night Talking heter det da.

0: 8. november inviterer Maritim Hall til Chef's Night julebuffet. Nyt en gigantisk kreativ luksusbuffet og få latterkrampe av Rune Andersens elleville parodier.
1: Da har jeg gleden av å ønske hjertelig velkommen til Chef's Night, årets julebuffet. Det blir fantastisk mat.
0: Etterpå blir det fullt dansegulv med Haugeland Partyband. Sikre deg plass til årets råeste julekveld, lørdag 28. november, nå.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Eindekkbutikk.no fyller 10 år denne uka, og det feires med bursdagsfest og full fres på grillen fredag 2. oktober på begge butikkene. Du får 10 år gamle priser på dekk og 10 kroner liter for spylerveska og mye mer. Velkommen til eindekkbutikk.no og gjør et dekkkupp. For mer info, se vår Facebook-sida.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.

0: Det er en god del år siden vi snakket med Felix Rudi fra Haugesund. Han spilte da trommer i et band som heter MK's Marvelous Medicine, et blues rock band, så ble Veston ganske mye spilt på 102, og i 2017 så fikk de Spellemannspris for beste bluesalbum. Men det er historie, og nå har Felix Rudi funnet sin plass i et band som heter Villnes. Villnes er da etternavnet til Eivind Villnes, Bergens basert i Åg. Og Felix, hvor mange år har du bodd i Bergen da?
1: Nei, nå har vi bodd i, nå begynner det å nærme seg 15 år i Bergen, jeg tror.
0: Ja, og i tillegg til musikk og sånn, så husker jeg at du var elektriker når du spilte i MK's Marvelous Medicine. Hva yrkesløp har du gått etter det?
1: Nei, jeg har jo jobbet sånn 15 år cirka med som håndverker, og fordi det var jo viktig som musiker, og jeg ble i hvert fall lært opp til det, at det var viktig å ha en sånn noe bein å støtte seg på hvis musikken ikke gikk så det skulle. Så det var lurt, men nå mot slutten da, når jeg var 29 cirka, så utdannet jeg meg på noe helt annet, så jeg gikk inn i akademia og tok rett og slett en master i geografi for å prøve å løse klima- og miljøspørsmålene her i verden. Så ambisiøst, men det var noe utrolig gøy å ta denne omskoleringen nå.
0: Ja, og hvordan har du brukt den videre?
1: Altså, geografi er jo et veldig sånn tverrfaglig fag. Så det var veldig lett å så forene det med den erfaringen jeg hadde som elektriker. Så nå jobber jeg da som en prosjektleder innenfor elektrobransjen. Der jeg liksom får veldig god nytte av denne måten å tenke på da, sant, rundt master. Så jeg fikk gjennom en master i geografi. Jeg merker jo kanskje at geografi er jo et sånt samfunnsfag da, så det blir jo gjerne sånn at jeg har kanskje litt mer sånn metaperspektiv på alle valg som blir tatt. Kanskje litt for mye i den bransjen. Så det blir liksom politiske spørsmål rundt hvordan det produktet er produsert.
0: Hva firma er det du jobber i?
1: Jeg jobber i et Bergens firma, så heter Bergen Elektrokompetanse AS. Jeg leverer fordelinger, da, tavler, strømtavler. På automasjonstavler til bygg og boligbygg, næring, industri.
0: Og hvor i Bergen er det du holder til private?
1: Privat, og så bor jeg sammen med min sønn på 4 og samboer. Vi bor på Mellompris midt i Bergens sentrum, og har det kjempefint der. Rolig fint urbant liv.
0: Og musikken, i hvor stor grad har du drevet på med den i alle disse årene?
1: Den har jo alltid ligget som et slør bak her, som en del av min identitet. Mindsetet rundt musikken har jo gjerne endret seg over tid, fra det der med å være tankegangen om å være ung og lovende. Jeg var jo mye bekymret for, oi, hva skal jeg gjøre når jeg ikke er ung og lovende lenger? Og nå er jeg jo midten av 30 år, og er ikke ung og lovende lenger, men så har jeg innsett nå, kanskje de siste årene, at den nye fasen jeg kom inn i da, som en sånn moden og erfaring innenfor musikk, har gitt meg en helt sånn ny ro rundt musikken, som jeg synes er utrolig. Altså, jeg har mye større glede av musikken. Jeg har ikke denne store drømmen lenger om å spille rundt på de største scenene, men det er mer det enkle, sette pris på det enkle i musikken. Det er gjerne sånn, det kan være så banalt som at det å bare spille blokkfløyter sammen med sønnen min, plager sønnen min med litt sånn blokkfløyter, mens han ser på Paw Patrol, for eksempel. Det gir glede i livet.

0: Og så er det Vilnes, bandet du spiller i, og Eivind Vilnes, han dukket vel opp for noen år siden, og hva tid ble du kjent med han og ble med i det bandet?
1: Jeg ble kjent med han i 2019, cirka, og da var liksom MK's Marvel's Medicine, det var liksom begynt å dabbe litt av, og traff han på sånn, i Bergen så har han en sånn åpen scene, Der musikere kan treffes mye, som jeg ble kjent der. Og så fikk jeg med meg bassisten fra MKs, og vi spilte inn på de første singlene hans da. Og så sto vi liksom på et sånt springbrett da, sånn i 2019-2020. Men så kom jo selvfølgelig covid, og tok egentlig luftet ut av den ballongen da. Da var det en lang, rolig periode der vi fikk reflektert litt rundt musikken i stedet for å spille så mye. Så det ble mye refleksjon i den tiden.
0: Men det har dere tatt litt grann igjen, og det forrige albumet kom ut i mai i fjor, 2025, et Outsider, og der er det litt feler og litt roots, kan vi vel si, med americana-innpakning?
1: Ja, det er godt beskrevet det, altså. Så dette er jo noe helt annet enn den MK som jeg spilte, som var en power trio. Altså, hvis noen spør om hva musikk vi spiller, så sier jo gjerne voksen pop, men det er jo selvfølgelig mer enn det. Det er som du sa, de country soul, indie pop, amerikaner, men vi har den der et mye større ensemble nå da, som spiller sammen med fiolin, elgitar, piano, så det blir en helt annen konstellasjon der vi har et mye bredere lydbilde, og det kjekke med dette er jo at vi er en gjeng med 6-7 stykker som er superdedikert. Vi har samme mindset, alle er liksom mer rolig i seg selv, mer fattet når det kommer til musikk. Så vi setter pris på de samme enkle tingene i musikken. Og så har vi jo vært i studio nå og spilt inn et nytt album for 2 uker siden, så det kommer masse fra Vilnes.
0: Og aller først, da altså Vangen Pling Plong, når vi kommer til lørdag 3. oktober, og dette er jo et spillested, så der det ligger nå i Kaggata, nytt dukket opp i fjor, altså for vel et år siden, og har du vært der?
1: Jeg har ikke vært der, men oppe i Bergen så går det jo masse rykter om dette Vangen Pling Plong opplegget, både festivalen og det utestedet, om at dette er en sånn must-do-plass for musikere i Bergen. Så det er tydelig at Haugesund står på kartet for mange, mange musikere i andre byer, til og med de større byene i Norge. Så jeg synes det er veldig kjekt å se at, og det er det inntrykket jeg får av Haugesund nå, at Haugesund prøver å sette seg selv på kartet når det kommer til kultur, og det føler jeg ser opp. Så det er veldig, veldig gledelig da.
0: Og du har jo masse familie vel også i Haugesund. Er du innom her?
1: Ja da, jeg er jo innom, men nå er det jo sånn at jeg har fått barn i Bergen og har leilighet og masse forpliktelser der, så blir sant, du er sliten etter en jobbuke. Det er ikke liksom første prioritet til å kjøre 3 timer ned til Haugesund lenger, så det blir mindre og mindre dessverre, men sånn som nå når vi skal ned på Vangen Pling Plong i helga, så har vi bygget en 9-seter så hele bandet kjører ned, og så tar jeg med samboeren min og sønnen min i bandbilen, og så blir det sånn så skal sikkert faren min, han skal sikkert sitte barnevakt mens vi resten spiller på kvelden, så det blir utrolig kjekt.
0: Da må man si velkommen hjem og ha en flott kveld på Vangen Pling Plong, Felix.
1: Tusen takk.

0: Vilnes og Far Up North, som du altså kan høre på Vangen Pling Plong på lørdag. Vil du høre intervju med Felix Rudi? Hvis ikke du fikk det med deg som spilte her nå på 102, så ligger det ute på våre nettsider.
1: Tid for juleskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
2: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
1: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
3: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sångene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
5: Fotball på radio 102.
6: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Stabæk på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
2: Radio 102.
3: Og det var Lena Radulova Eriksen du hørte på 102 der, hennes Up All Night. Lena som blant annet er med å kore på Roger Handeland. Han hadde jo Tom Waits konsert i festiviteten i helga som var. Her på 102 så er det ikke lenge til vi skal ha en ny runde med nyheter når klokka blir 12. Men litt mer musikk for den tid. Vi skal blant annet til Bjørn Berge, men først Jamie Lawson, Someone for Everyone.

0: Tekstilvask leverer alt bedriftene trenger av matter. Logomatta, designmatta, ergonomimatta, miljømatta, HMS-matta, fotomatta, avlastningsmatta. Ditt naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
0: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
2: Finn frem lederhosen og dirndill. Lørdag 10. oktober inviterer Mardim Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest, lørdag 10. oktober.
3: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
0: Frøland Flisebad på Raglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Raglamyr for en god handel.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Fiskeridirektoratet skjerper kontrollene av hummerfiske på Haugalandet. I fredningssonene blir det nå beslag og politianmeldelse dersom det blir funnet ulovlig satte teiner. Bøtene for å fiske i fredningssonene kan være på rundt 15 000 kroner, mens brudd på reglene for utforming av teiner normalt gir bøter på mellom 6 og 8 000. Det er jo nye regler for måling av hummeren. Minstemålet måles nå etter lengden på ryggskjoldet og skal være minst 90 millimeter. Fiskeridirektoratet minner om at teiner skal merkes med navn, telefonnummer og adresse, og oppfordrer fritidsfiskere til å bruke appen Fritidsfiske for å holde seg oppdatert og melde fra om tapt redskap. Røversholmen fyr utenfor Haugesund er i ferd med å få en omfattende oppgradering. Kystverket har engasjert Aunebygg og VVS til arbeidet, som har en prislapp på 2,8 millioner kroner. Prosjektet omfatter blant annet ny trekledning på fyrvokterboligen, nytt skifortak og restaurering av selve fyret. Entreprenør Kjell Eirik Aune sier rundt 25 tonn materialer er fraktet ut til Holmen, og mye av arbeidet må gjøres for hånd. Arbeidet startet i juli og skal etter planen være ferdig i midten av oktober. Røversholmen fyr har ikke vært bemannet siden 1975, men eierne Kystverket ønsker å bevare den kulturarven som fyrene langs norske kysten representerer. Per september har tilsammens 44.469 personer benyttet seg av DATS Oslo-ruta fra Stord i 2026. Sammenlignet med samme periode i fjor er dette en økning på 6.262 passasjerer, eller 16,4%. Kabinfaktoren for perioden januar til september var i 2026 på 80,3%. I samme periode i 2025 var kabinfaktoren på 70,2. Det tilsvarer en økning på 10,1 prosentpoeng. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Håkon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagrekostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Oktober er rosa sløyfe aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike, Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Været som meldes videre ut over denne torsdagen, det en del nedbør, men vinden skal i hvert fall avta litt ut over kvellingen. Temperaturene skal ligge på en 16-17 grader utover dagen.
4: Tid for å pusse opp. Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
5: Fredag 11. desember blir det A Rockin' Christmas i Maritim Hall. Her møter rockens største klassikere en fantastisk julebuffet. Konferansier Åge Steen Nilsen.
6: Jeg skal være toastmaster og artist, og vi har et fantastisk band og andre artister her på scenen. Og det blir selvfølgelig nydelig mat, nydelig drikke.
5: Maritim Hall, fredag 11. desember.
7: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
8: Jørgen, stå på for deg. På Radio 102.

0: Sisters og deres I Don't Feel Like Dancing fikk du der på 102 i det klokka har blitt 11 minutter over 12, og det meg, Jørgen, som med deg. Jeg med deg en liten time til, frem til klokka blir 1, så kommer Egil og følger deg ut over ettermiddagen i ettermiddagsrush.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus og julebord hos Toglas restaurant.
0: Radio 102. I morgen er det fredag, og det betyr at vi skal dele ut både kaka, konsertbilletter, fruktkorg og blomster til en eller ei som har bursdag i morgen 2. oktober, som gjør hver fredag her på 102. Det betyr, kjenner du noen som fortjener en ekstra oppmerksomhet i morgen, som har bursdag, trenger ikke være et rundt tall, og du trenger ikke kjenne den personen veldig, veldig godt, men hvis du synes den fortjener en liten hull her på radioen, så send oss en fin hilsen til den personen, enten på Messenger, Radio 102, eller på e-post. Det er Radio 102 direkte, alfakrøll radio102.no som er e-postadresse du kan nå oss på hvis du kjenner noen som har bursdag i morgen 2. oktober, og kunne være interessert i kake, blomster, fruktkorg og konsertbilletter. Og da passer du kanskje med denne låten her da, Celebration, Cool and the Gang. Og så skal vi snart snakke om noe spesielt som har skjedd på pantemarkedet. For det ikke lenger å bare bokser med brus eller alkohol eller hva det skal være du kan pante. Nå er det andre ting som kan legges inn i panteautomaten. Mer om det om en stund.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 18 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Hivju and the Garbage King er et musikalsk samarbeid mellom skuespiller Kristoffer Hivju og produsent og musiker Olav Lystrup. Sammen skaper de et uttrykk som er nært og kompromissløst. Få med deg Hivju and the Garbage King fredag 30. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller billettluka på festiviteten.
3: Tid for juleskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
4: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
3: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg Obos-ligakampen FKH Stabæk på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Vormedal skal du få høre musikk fra her nå. Det heter Back Row, og besøk hos Egil i forrige uke. Kan høre intervju med deg på våre nettsider. Låten heter The Brighter Side of a Villain.

Her med gruppa Blackback Row, der altså fra Vormedal, tre karer på en 18 år som har gitt ut låten The Brighter Side of a Villain, som de har spilt inn i ABC Studio i Etne i sommer. Nevnte at vi skulle snakke om noe nytt innenfor panting, og nå har det altså kommet en verdensnyhet som har kommet til Norge. I flere tiår har nordmenn pantet flasker og bokser med drikka. Nå skal panteposen følges med noe helt annet. Det er TV 2 som har lagt sak på det. Denne uka rulles 20 000 bokser med dusjsåpa ut i norske butikker. Når boksen er tom, kan den puttes rett inn i en vanlig panteautomat og gi deg tilbake 2 kroner. Bak produktet står gründer Alexander Bakke og selskapet Concept Zero. Vi startet Concept Zero fordi vi ville gjøre det billigere og enklere og ta gode miljøvalg. Derfor er vi stolte av å være først ut i verden med et pantbart hygieneprodukt, sier han. Det er Infinitum som drifter den norske panteordningen. De har jobbet tett med Concept Zero for å realisere prosjektet. Dette er en banebrytende utvidelse av pantesystemet. Per nå så kan vi ikke ta inn plastflasker som inneholder annet enn næringsmiddel. Men for bokser som smeltes har vi et større spillerom, sier Kjell Olav Maldum, administrerende direktør i Infinitum. Dusjsåpa er imidlertid ikke det første produktet utenfor den tradisjonelle drikkevaren kategorien som har fått plass i panteautomaten. For i fjor så ble Sana Sol det første produktet som ikke drikket, som ble mulig å pante. Maldu mener likevel dusjsåpa markerer et stort steg for panteordningen. Når du ser rundt i verden, så leder vi jo an og viser at her er det en mulighet. Å få dusjsåpa inn i pantesystemet har ikke vært helt rett fram. En av utfordringene har vært det som blir igjen i boksen etter bruk. Utfordringen med nye produkter er ofte rester i emballasjen. Dusjsåpa er en tjukkflytende væske, så derfor har dette prosjektet krevd grundig testing for at boksene skal kunne gjenvinnes på lik linje som andre bokser i systemet. Concept Zero har lagt en pumpa som går helt ned til bunnen av boksen, slik at mest mulig av innholdet skal kunne brukes opp. Og en trenger altså ikke, for når boksen leveres i panteautomaten blir den klemt flat og punktert, eventuelle rester vil da renne ut og håndteres på anlegget, så du trenger ikke å vaske ut av den etter eller før du leverer den i panteautomaten. Det er altså dusjsåpa som kan pantes.

0: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos de som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Eindekkbutikk.no fyller 10 år denne uka, og det feires med bursdagsfest og full fres på grillen fredag 2. oktober på begge butikkene. Du får 10 år gamle priser på dekk og 10 kroner liter for spylerveska og mye mer. Velkommen til eindekkbutikk.no og gjør et dekkkupp. For mer info, se vår Facebook-sida.

I kveld så skal Norges herrelandslag noen gang ut i aksjon. Det er jo en rekordlang landslagspause når det ikke er noe mesterskap eller noe sånt som skal spilles. Nations League-pause som var over to uker, og Norge skal se kveld ut i tredje kamp av fire når de skal bort mot Wales i Cardiff. Og store spørsmålet, eller det er jo to store spørsmål, blir Martin Ødegaard frisk nok? Etter at han fikk seg en stygg takling som gjorde at han tråkket over på høyre ankelen mot Portugal på tampen av den kampen, og Kim som blir valgt som keeper. Kan det bli tidligere FK-keeper Egil Selvik som får muligheten endelig i målet, eller får Ørjan Nyland fornyet tillit etter tre tabber på de tre siste kampene? VG har snakket med keepertrener Frode Grodås på landslaget, og Grodås gir landslagssjefen Ståle Solbakken tungeveiende råd. Kim du skal innstille på å stå mot Wales, det forblir mellom meg og Ståle, svarer Grodås på det spørsmålet. Og så er det et oppfølgingsspørsmål der det handler om at Ørjan Nyland, som har spilt utrolig lite klubbkamper de siste årene, blir man innhentet når man ikke spiller klubbkamper, eller er det mulig å være god på landslaget til evig tid, blir Grodås spurt om. Det kan jeg ikke svare på. Den beste situasjonen er å spille regelmessig, det er det ingen tvil om. Noen håndterer det, andre gjør det ikke, svarer Grodås. 61-åringen, han er full av egen erfaring. Hans historie, den er forbløffende lik Ørjan Nyland sin egentlig, og kan jo være at det har noe med saken å gjøre på hvorfor Nyland har fått så mye tillit, selv om han ikke har spilt klubbkamper, ikke spilt fast på et som en førstekeeper i en klubb på lang tid. Og heller ikke nå så har han fått tillit fra starten av sesongen i hans nye klubb RB Leipzig, selv om Nyland har uttalt at han er klar på at hans mulighet vil komme, og at han har forspillet at han skal være klubbens første valg. Brukte jo det tid i sommer Nyland på å velge klubb, og endte tilbake i RB Leipzig, hvor han har vært tidligere i karrieren. Så får vi se. Kampstart er 20.45, og så får du vel kanskje lagene cirka 7:30, for vi vet om Egil Selvik, den tidligere FKH-keeperen, får muligheten. Spilte jo en god kamp i VM, Selvik, når han fikk muligheten mot Frankrike i en kamp der Norge bytta 11 av 11, vel, utespillere, eller var det 10 kanskje, som ble bytta til den kampen der, i tillegg til at Selvik da fikk muligheten i buren, men det ble med den kampen under sommerens fotball-VM. Minner meg om første gang.

0: and you can dance for inspiration. Come on.
1: Fra Hilde Selvik Våg går vi videre til Madonna og hennes Into the Groove.

0: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Ta årets julebord på 2 glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på 2glass.no.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg toppseriekampen Lyn FKH på Radio 102 søndag fra 12.30.
5: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Olivia Dean som hevde seg med på Sam Fenders Rain Me In, og det gjorde hun klokt i. Blitt en kjempesuksess, den låten der som var med på Deluxe, det nyeste Deluxe-albumet til Sam Fender, som jo, det er ganske spesielt å tenke på, la ut albumet sitt da, først uten denne låten sammen med Olivia Dean, og så kom deluxe-versjonen av People Watching-albumet med Olivia Dean, og det har jo blitt en monster-hit og slått rekorder på hitlistene i England, blant annet.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus og julebord hos To Glass Restaurant.
2: Radio 102.
0: Straks så kommer Egil og tar over når klokka blir ett på 102.

0: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke også, så finnes det en henger for alt.
1: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Noe godt til lunsj eller middag, fest eller julabord. Biografen Café kan ordne det meste. Vi tilbyr alt av catering og selskapslokaler til små og store anledninger. Deilig lunsj, påsmort, nydelig koldbord og juletapas. Og vi er stolte av å bruke lokale råvarer. Velkommen til Biografen Café. For meny og bestilling, se biografen.no.
4: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
5: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.

Beatles Let It Be, titelsporet på albumet deres som kom ut i 1970. På tide for meg, Jørgen, å takke for følging tilbake på radioen din i kveld klokka 6 i Max Musikk. Men nå, etter nyhetene, så er det Egil som er på plass og følger deg utover ettermiddagen, ettermiddagsrush. Siste fra meg, Alexandria Quartet og We Might Live Forever.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Og legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet fortsetter søke etter 21 år gamle Sverre Fjelle Søvik, som nå har vært savnet i en uke. Det siste sikre sporet etter han fra torsdag forrige uke, da han var på Indre Kai i Haugesund. I dag fortsetter søke i sjøen med sonar, mens det i morgen planlegges strandsøk med droner. Værforholdene med mye vind gjør at søket må tilpasses. Politiet har også gjennomført flere vittneavhør og hentet inn overvåkningsbilder fra utesteder på Indre Kai. Opplysningene tyder på at Søvik var innom flere utesteder den aktuelle kvelden. Politiet sier samtidig at det ikke er grunn til å tro at han har vært utsatt for noe kriminelt. Fiskeridirektoratet skjerper kontrollene av hummerfiske på Haugalandet. I fredningssonene blir det nå beslag og politianmeldelse dersom det blir funnet ulovlig satt teiner. Bøtene for fiske i fredningssonene kan være på rundt 15 000 kroner, mens brudd på reglene for utforming av teiner normalt gir bøter på mellom 6 og 8 000. Det er også nye regler for måling av hummer. Minstemålet måles nå etter lengden på ryggskjoldet og skal være på minst 90 millimeter. Fiskeridirektoratet minner også om at teiner skal merkes med navn, telefonnummer og adresse. Og oppfordrer fritidsfiskere til å bruke appen Fritidsfiske for å holde seg oppdatert og melde fra om tapt redskap. Røversholmen utenfor Haugesund er i ferd med å få en omfattende oppgradering. Kystverket har engasjert Aunebygg og VVS til arbeidet, som har en prislapp på 2,8 millioner kroner. Prosjektet omfatter blant annet ny trekledning på fyrvokterboligen, nytt skifortak og restaurering av selve fyret. Entreprenør Kjell Erik Aune sier rundt 25 tonn materialer er fraktet ut til Holmen, og mye av arbeidet må gjøres for hånd. Arbeidet startet i juli og skal etter planen være ferdig i midten av oktober. Røversholmen fyr har ikke vært bemannet siden 1975, men eierne Kystverket ønsker å bevare den kulturarven som fyrene langs norske kysten representerer. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt ifølge forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikene øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken i barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser i Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Håkon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike, Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
5: Fredagen kommer med sør- og sørvest bris, økning til liten kuling på kysten av midten av dagen, litt tåka yrende til fredag, ellers oppholdsvær, og perioder med sol i morgen og 17 grader.
4: Tid for å pusse opp. Nå det mange gode tilbud hos Fargerike Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerike Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerike Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
6: Fredag 18. desember kommer suksessforestillingen Tre retters, en lattergala til Maritim Hall. Opplev Kevin Vågenes, Sess og Rasmus Wold på samme scene for aller første gang.
7: Haugasund, 18. desember. Det er jo ingenting som er bedre enn å få lov til å opptre for Klink sal inne på Maritim.
6: Maritim Hall, fredag 18. desember.
8: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
9: Egil står på for deg.

0: Don't start now. Jo, det er akkurat det vi gjør. Vi starter nå, sier. Ha det til Jørgen. Egil er på plass utover hele ettermiddagen.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
2: og julebord hos To Glass Restaurant.
3: Radio 102.
0: Og takk til Jørgen. Han dukker opp i morgen ettermiddag på denne tida på fredagen som vanlig. Akkurat nå, her er Billy Joel.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du vært uheldige og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund Sov av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
3: Eindekkbutikk.no fyller 10 år denne uka. Det feires med bursdagsfest og full fres på grillen fredag 2. oktober på begge butikkene. Du får 10 år gamle priser på dekk og 10 kroner liter for spylerveska og mye mer. Velkommen til eindekkbutikk.no og gjør et dekkkupp. For mer info, se vår Facebook-sida.
4: Da der var lyden av en ku.

Vamp på 102. Vi skal ha gjester i dag, gjerne litt tidligere enn vi pleier. Det er jo premiere i kveld i festiviteten på store jubileumsforestillingen til Haugesund Teater i samarbeid med festiviteten Him igjen. Og vi har besøk av Tom-Erik Anfinsen. Han stepper inn for regissør og teatersjef Morten Joakim. Tom-Erik har vel egentlig ifølge teatersjefen hatt ideen til Him igjen. Vi skal prate med Tom-Erik Anfinsen, konsertsjef i festiviteten rundt kvart over to, og Rolf Christian Larsen, skuespiller, men også manusforfatter, og det er han som har skrevet manus da, til dette teaterstykket, så det også er masse lokal musikk innblandet i, som skal dykke litt ned i det også. Tom-Erik Anfinsen, Rolf Christian Larsen, gjester rundt kvart over to i ettermiddag. Den beste musikken, selvfølgelig hele veien, og ta kontakt hvis du har noe melder fra trafikken 52 720 102 eller på Messenger. Og her er Prince.

0: fra LA med Jenny Lewis i front og Breaking Up fikk du det fra midten av 2000-tallet. Vi skal enda lenger tilbake nå til en amerikansk nummer 1 hit i 1972 som har hatt et veldig godt liv, litt sånn filmer, tv-serier, sikkert reklamer og i årenes løp, Looking Glass om et lite øyeblikk.
1: To gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 7. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsøl. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges Gull og Sølv, midt i Haraldsgata.

En sjøman elsker havets våg, kan du si. Brandy, you're a fine girl, Looking Glass, nummer 1 hit i USA i 1972. Og fin å dra frem igjen. Helt ny musikk nå. Han har vært i Los Angeles, vært der i stunden, skrevet låter, gir ut et engelskspråklig album nå. Christian Christensen fra det høye nord. Og det har fått titlen Love Freely, hans tredje album, og første på engelsk. Og her er How Love's Supposed to Feel. Thank you.

0: og Change på 102. Vi er gjester altså etter klokka to, sånn rundt kvart over to. Tom Erik Enfinsen, konsertsjef I festiviteten, og Rolf Christian Larsen er skuespiller. Han som spilte Yngve I Menn som elsket Yngve. Men I tillegg til å være skuespiller, så han også altså dramatiker. Og det han som skriver manus, det Haugesund Teaters jubileumsforestilling, så et samarbeid med festiviteten, nemlig Him igjen. Og vi får besøk altså av Tom Erik Enfinsen, Tom og Rolf Christian Larsen etter klokka to, som rundt kvart over to I kveld, klokka 19, det premiere, og det kommer til å bli meningen talt opp 15 forestillinger som satt opp I festiviteten nå utover fra I kveld av. Mer om det altså, om en god halvtime. Og Rolf Christian Larsen I fra Stavanger, og det bandet som kommer nå også derfra etter disse beskjedene.
1: Skudnes og Krasparbank presenterer Quiz for Haugesundrar. Hva av disse et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renta. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg selvsagt. Vi I Skudnes og Krasparbank snakker helt vanligt og alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna I Haugesund sentrum.
2: Hagia Karmøy Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV'er kan leveres med en mengde ekstra utstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønese for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: av ensemble originalene og blyge her i Egil. Følg deg videre utover ettermiddagen. Akkurat nå skal jeg minne deg om noe som skjer i morgen, og det er mellom 10 og 11, og da er det fredag, og da vet du kanskje hva det gjelder. 2. oktober i morgen, noen du kjenner som har bursdag, kanskje det blir kake, blomster og fruktkog på din kandidat, men da må du sende inn hilsen, og det gjør du ved å sende en e-post på direkte alfakrøllradio102.no og ta med telefonnummeret, det viktige er telefonnummeret til bursdagsbarnet, så Tomagna vet hvor han skal ringe i morgen formiddag mellom 10 og 11 når det skjer. Ok, så kan du også sende inn på Messenger direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger og ta med telefonnummeret til bursdagsbarnet. Alle hilsenene blir lest opp i morgen mellom 10 og 11, men det er kun en som får kake, blomster og fruktkake.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Og julebord hos Toglass restaurant.

0: Fra albumet Sangen My Head så kom ut i mai. Malene Kjøsvold fra Tarvastad, men nå har bodd i Oslo i mange år og driver musikkkarrieren sin derfra. Regret fikk du derfra. Og så om litt Bo Kaspers orkester.
1: Vi i Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Coautoeksperten.no.
2: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
4: Hei! Det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en lite eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
1: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

Bokaspers orkester og i samme bil. Tom Erikan Finsen fra Festiviteten og mann som skriver manus til Haugesund Teaters jubileumsforestilling Him igjen, som har premiere i Festiviteten i kveld. Rolf Christian Larsen, de er gjester rundt 14:15. På vei mot nyheter nå, aller først R.E.M.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet fortsetter søket til 21 år gamle Sverre Fjelle Søvik, som har vært savnet i en uke. De siste sikre sporene til han fra torsdag forrige uke, da han var på Indre Kai i Haugesund. I dag fortsetter søket i sjøen med sonar, mens det i morgen planlegger strandsøk med drone. Værforholdene med mye vind gjør at søket må tilpasses. Politiet også gjennomførte flere vittneavhør og hentet en overvåkingsbilder fra utesteder på Indre Kai. Opplysningen tyder på at Søvik var innom flere utesteder den aktuelle kvelden. Politiet sier samtidig at det ikke er grunn til å tro at han har vært utsatt for noe kriminelt. Fiskeridirektoratet skjerper kontrollen av hummerfiske på Haugalandet. I fredningssonene blir det nå beslag og politianmeldelse dersom det blir funnet ulovlig i et satte teiner. Bøtene for fiske i fredningssonene kan være på rundt 15 000 kroner, mens brudd på reglene for utforming av teiner normalt gir bøter på mellom 6 og 8 000 kroner. Det er også nye regler for måling av hummer. Minstemålet måles nå etter lengden på ryggskjøllet og skal være minst 90 millimeter. Fiskeridirektoratet minner om at teiner skal merkes med navn, telefonnummer og adresse, og oppfordrer fritidsfiskere til å bruke appen Fritidsfiske for å holde seg oppdatert og melde fra om tapte redskap. Røverholmen Fyr ut forbi Haugesund er i ferd med å få en omfattende oppgradering. Kystverket har engasjert Aune Bygg og VVS til arbeidet, som har en prislapp på 2,8 millioner kroner. Prosjektet omfatter blant annet ny trekledning på fyrvokterboligen, nytt skifertak og restaurering av selve fyret. Entreprenør Kjell Erik Aune sier rundt 25 tonn materialer er fraktet ut til Holmen, og mye av arbeidet må gjøres for hånd. Arbeidet startet i juli og skal etter planen være ferdig midten av oktober. Røverholmen Fyr har ikke vært bemannet siden 1975, men eieren Kystverket ønsker å bevare den kulturarven som fyrene langs norske kysten representerer. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget er et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt ifølge forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken i barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser i Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Håkon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike, Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Og I morgen det venter sør- og sørvest bris, øke til liten kuling på kysten av midtermiddagen. Litt tåka og yr natt til fredag, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Og det venter 17 grader på det meste I morgen.
4: Tid for å pusse opp. Nå det mange gode tilbud hos Fargerike Raglamyr. Stort utvalg I tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerike Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerike Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
5: Det noen sanger som føles som hima. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater I anledning våre 40-årsjubileum.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: never say.
1: Olivia Rodrigo sparker i gang timen etter klokka to, og jeg har annonsert gjester.
2: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
3: og julebord hos To Glass Restaurant.
1: Radio 102. Ettermiddagsrush på 1. oktober, og det er en dato så alle folkene som har en eller annen tilknytning til Haugesund Teater og festiviteten og sånt, har sett voldsomt frem til. Nå er dagen her, og med det her, det er premiere i kveld, klokka 19, og det er i festiviteten, og så er det vel totalt, mener jeg, 15 forestillinger som er lagt ut, ja. Alt dette skal vi komme tilbake igjen til. Vi har festivitetens konsert Tartuskift, Tømmerik Anfinsen her, og han som har skapt stykket, handlingen, storyen, og det er i dette tilfellet dramatikeren, men vi kjenner han også som skuespiller, Rolf Christian Larsen. Vi kommer tilbake igjen til det ganske snart, men når det gjelder dette stykket, teaterstykket da, så er det saftig krydret med masse musikk, med lokalmusikk fra Haugalandet, inkludert Susanne Sundfør og hennes debutlåt Walls, og ta den først som en liten oppvarming til Rolf Christian og Tømmerik.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liten ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmofix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjemmofix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». I denne serien går vi helt tilbake til røttene, til menneskene, stedene og historiene som skaper maten vi spiser. Dette er en hyllest til lidenskap, ekte håndverk og kompromissløse råvarer. Vi reiser utenfor Alfavei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker.

0: Det altså da jubileumsstykke etter 40 år med Haugesund Teater, og det skal spilles 15 forestillinger i de som også feirer 40 år, nemlig festiviteten, og det Tom Erik Anfinsen, konsertsjef her, og han som skrevet stykket, Rolf Christian Larsen. Jeg kan begynne med deg, Rolf Christian, fra Stavanger, og har vært å se i film i noen ti år, mest kjent som Yngve i eller den filmen som eller Jarle Klepp i Mannen som elsket Yngve, og det får du vel fortsatt påminnelser om?
1: Det gjør jeg. Den har jo blitt litt av en slags sånn kultfilm, den, og den går jo ennå sin seiersgang i skolepensum, og så det er både unge og godt voksne folk som kjenner meg igjen fra den.
0: Hvordan føles det å sette spor?
1: Det er jo fint da at det man gjør påvirker, og så den filmen traff jo et eller annet viktig da, og det er jo det vi vil med det vi holder på med her, når vi både skriver teater og er med på filmer og alt, så har han jo lyst til at det skal treffe folk i hjertet på en måte som gjør at de husker det, så det føles bare fint.
0: Ja, men nå begynte du da å skrive rett og slett for teater i stedet for å være skuespiller på heltid?
1: Ja, jeg begynte i 2016, og jeg begynte å skrive teater egentlig fordi jeg hadde lyst til å skrive ting som jeg selv kunne spille i, for jeg hadde lyst til å spille i kule filmer og kul teater. Så det var egentlig det som var motivasjonen, men så etter hvert så ble jeg bare så glad i selve det å skrive, og det har jeg egentlig bare tatt over, så det er jo det jeg har gjort på full tid da, siden egentlig 2016.
0: Men har du da vært på audition for roller til stykker som du selv har skrevet?
1: Nei, det har jeg ikke. Det har jeg ikke.
0: Du bare tenk om du hadde streket der, liksom.
1: Ja, det hadde ikke vært bra.
0: Nei, det hadde vi ikke. Men hvordan endte festiviteten Haugesund Teater opp med Rolf Christian som manusforfatter?
2: Det er en lang historie, men nei, det er jo, jeg hadde en idé om at vi måtte lage en forestilling når vi var 40 år, i stedet for å lage, det er mange kulturer som gir ut bok. Det er ganske interessant, synes jeg. Og masse historier om det. Så tenkte jeg, vi må lage en forestilling, vi må produsere noe eget. Og så er jo Haugesund Teater 40 år, så tok meg og Morten Joakim en øl og to på Captains. Så tenkte jeg, skal vi ikke bare slå oss sammen? Så ble jeg med enig om det, og så sier Morten Joakim at jeg har en utrolig bra mann som kan skrive manus til dette vi har lyst til å få opp. Og via den veien kom Rolf Christian på banen. Fra Haugesund Teater og Morten Joakim.
0: Ja, og hva tenkte du når du fikk det tilbudet?
1: Bestillingen var jo, kan du skrive et stykke til 40-årsjubileumet, til festiviteten og Haugesund Teater, og så var det egentlig en veldig enkel bestilling. Vi vil at det skal inneholde mye musikk, det var et ønske og en del av bestillingen, og at det skal si noe om det å være fra Haugesund. Altså de ville stykket skulle hette Hjem igjen, og det betydde, hva betyr det å komme hjem til Haugesund, hva betyr det liksom å være et menneske i denne byen. Og det var egentlig bare så fri og åpen den bestillingen var da.
0: Jeg vil i utgangspunktet sagt at dere der kan slå begge veier, for folk i Stavanger, det kan si de utroligeste ting om folk herfra.
1: Det kan de. Jeg elsker Haugesund. Jeg har jo vært her en del selv, og på filmfestivalen opp igjennom, og jeg var med på et stykke i 2008, altså jeg bodde jo her på Maritim Hotel i 3 måneder og spiste på Lotus, så jeg har trødd disse gatene ganske mye faktisk.
0: Ja, hva var det du spilte i da?
1: Da spilte vi Knudsen og Ludvigsen på festiviteten faktisk.
0: Ja. Og når du da skal gripe dette an, hva det betyr å komme hjem til Haugesund, hva gjorde du for å få noe ut av det?
1: Jeg gikk veldig mye gatelangs i gatene her, rett og slett, i Haraldsgade og over Risøybroa, og så begynte jeg å se for meg hvem er det som kommer hjem til denne byen, og så begynte jeg å tenke kanskje det skulle være på 80-tallet. Hvordan ville det være, hvordan er det å være i en by før man har et kulturhus? For det, hva er det teater gjør, hva er det festiviteten gjør? Jo, det gir oss en plass å uttrykke oss, og uttrykke det drama vi kanskje har inni oss, enn hva det er, om det er liksom en eller annen kjærlighetskrise eller en krise på jobb, eller hva enn det måtte være. På sånne plasser så får vi uttrykt det og fortalt de historiene. Så jeg begynte å se for meg, hvem er det som bodde i denne byen før

0: før vi hadde disse plassene og uttrykkelser, og hvor ble de av på en måte? Så hele premissen handler om en musiker da, som stakk av og reiste til Manchester og bodde der i 7 år, og så kom han hjem igjen til Haugesund, og hva har skjedd da, og hva har han med seg i bagasjen, hva er igjen med mennesken han forlot, og der på en måte starter drama i Him igjen.
1: Ja, og det er Aslak Rasshaug sammen med Eddie, og den andre hovedrollen, den er det Solveig Ansnes som har, og fortell litt om dama.
0: Ja, altså Solveig spiller en karakter som heter Otni, som driver en pub i, her i Haugesund, som heter, hun har kalt for Håpe. Og Eddie da, som er hovedrollen, han møter Otni. Litt tilfeldig til skjebnens møte. Og sammen så setter i gang da, denne reisen til Eddie for å klare å komme hjem igjen. Så vil jeg si at de er alle hovedroller, de er alle veldig liksom drivende roller, det er et flettverk dette her da, så det er mange karakterer med innom, det er mange historier, og har prøvd å sy det sammen til en helhet.
1: Men er det feil å kalle det en musikal da, for det er mye musikk her?
0: Veldig mye musikk, det er ikke en musikal, det er musikkteater vil jeg kalle det. Og forskjellen er kanskje at på en musikal så synger man jo veldig mye av dialogen og replikkene også. Mens her er det på en måte, det er teater, og så er musikk et eller annet sånt åpnende rom der de kan uttrykke seg gjennom musikk. Og hovedkarakteren er jo musiker. Sånn at, og der kommer jo også han Rossmann, altså Aslak Rosshaug. Han er fantastiske, så han er verdt inngangsbilletten alene, synes jeg.
1: Og din rolle opp i dette her, for de sier det at det var musikken kom inn med deg her, Tom Erik.
2: Ja, det gjorde egentlig det. Ja, jeg tenkte liksom, skal man lage noe, så må man ha noe av, altså, festiteten åpnet i 86, og jeg er nå fra den tiden der, så jeg tenker at da er musikken er veldig viktig for meg i Haugesund. Altså, musikk i Haugesund er veldig viktig, det er jo du som sitter her, Egil Haugland, en god mann for bak. Du er jo egentlig det du ser, vi har kalt forestillingen Liden av Haugelandet, men jeg melder på seg at Egil Haugland er mye av Liden av Haugelandet, men det er en, jeg ser du sliter nå, så du skal få slippe å kommentere det, men for meg så er musikk mye av Haugelandet. Jeg har masse forhold til musikk her, og da tenker jeg, da må vi få den musikken inn i forestillingen. Så har vi lagt en Spotify-lista som er meg og Morten, og som ikke har peiling på 80-tallsmusikk fra Haugesund. Men Havre Lillesund som er med, og vi har holdt på med den i noen måneder. Så vi har gitt Morten og Rolf Kristian en ganske vanskelig oppgave, for jeg vil ha inn disse låtene, og så var det heller å lage noe på banet tekst til det. Og så har han klart det da, men jeg skjønner jo det at det var knove, for det ikke er... Vi har masse kjente Haugesundslåter med fra 80-tallet og litt nyere, og det tenker jeg det har de klart å sy sammen.
1: Ja, hvordan opplevde du å få den beskjeden som kanskje ikke var fullt så enkel med gjerne musikk som ikke du kjenner så godt?
0: Nei, egentlig fint. Jeg liker innspill når jeg jobber, for det at altså begrensninger er jo det som skaper kreativitet. Så at vi var på en måte begrenset i anførselstegn da, til musikk fra Haugalandet, og når Tom Erik kommer med sine innspill, så begrenser det på en måte, sånn at hvis du skal ha med I Resign av Susanne Sundfør, så er det en begrensning for meg da som skrivende. Men i begrensningen så finner vi kreativiteten. Så det å finne da hvorfor skal noen synge I Resign? Hvordan kan jeg skape en situasjon og en tekst som passer til det? Så jeg liker det veldig godt da, og jeg synes liksom musikken her kom utrolig godt gjennom. Vi hadde generalprøve i går med masse folk i salen, og taget går tidvis av, og de applauderer underveis, så her må Haugalandet virkelig kjenne sin besøkelsestid og komme og se Him igjen.
1: Var det noe sånt du hadde drømt om, at publikum leve med forestillingen fra hele veien?
0: Ja, og vi har snakket om det ganske lenge. Har vi lyst til å lage et eller annet sånt intellektuelt for eliten? Eller har vi lyst til å lage noe kitsch, deilig, cheesy sviskemos til folket? Og jeg hadde veldig lyst til det siste. Jeg har lyst til å lage noe som folk har lyst til å komme og se, og som folk føler en identitet til, og tenker, yes, dette er teater sånn som jeg vil se det. Og det tror jeg vi har fått til, i hvert fall ut fra stemningen på generalprøven i går da.
1: Her er et lite opptak, ikke fra generalprøven, men det er gjort litt tidligere, og det er altså da Aslak Rosshaug og Solveig Ansnes, og her er en liten kortversjon av en kjent Haugesund-sang.

0: Der fikk vi altså Haugesund sove i en kjapp versjon med Eddie Oddny. Og når det gjelder det med musikken og sånt, det er jo mange Haugesunds artister og Haugalands artister. Noen av de som kommer til å være med på premiere.
1: Ja, vi har jo invitert de fleste som har låter representert. Jeg vet at de fleste av The Trap kommer. Det synes jeg er gøy. De har vel rullatorene med seg, men vi har sånn en trapp opp, nei da. Men, og for Rekord, noen gutter derfor kommer, så det er en del som kommer i dag på premieren, så det er veldig gøy da. Og jeg så at for Rekord teaser selv på sin Instagram i går, at de var stolte de hadde en låt med. Så det er jeg glad for. Så jeg tror vi klarer å presentere et godt bilde av det, så jeg var min idé bak det da, at vi skulle vise kul Haugesundsmusikk som alle er glad i. Busserull ser selvfølgelig også med, og så Gunnar kom i dag, så dette blir en fin kveld.
0: Men er det billetter igjen, eller er premieren helt utsatt nå?
1: Nei, det er faktisk noen billetter helt bak i dag, så hvis noen vil få seg med seg premieren med det flotte talen i tillegg, så kan de få lov til det. Så ikke så er det alltid billetter igjen til de andre dagene.
0: Ja, og det er altså da 15 forestillinger?
1: 15 forestillinger fredager, og spiller da torsdag, fredag, lørdag i disse dagene.
0: Ja, og hva vil du si om billettsalget? Hvor mye er gått?
1: Det er gått cirka rundt, med litt over 50% solgt, så det er overraskende godt allerede, men jeg er sikker på, som Rolf Kristian sa, den reaksjonen vi fikk fra 150 stykker i salen i går, den var overveldende, så dette blir veldig gøy å bli inn på.
0: Mm. Og du, hva skal du gjøre i kveld, for du skal vel ha med deg premierefest og hele pakken og se det, og hvordan ser du når du ser en sånn premiere, tror du?
2: I dag så skal jeg, altså det å se sine egne ting fremført er en veldig merkelig øvelse. Det føles som at man utleverer hele sjelen sin. Det er litt som å være naken med noen for første gang, eller det er et eller annet sånt, det er noe rart med det. Men jeg så som sagt generalprøven i går og føler meg utrolig trygg og gleder meg skikkelig, for dette har blitt så fint. Så jeg gleder meg egentlig bare, og i dag kommer min samboer også og skal se sikkert litt av seg selv i livet, og, for jeg skriver jo mye fra mitt eget liv som blir iblandet dette her, sånn at det blir skikkelig fint. Jeg gleder meg ordentlig.
0: Ja, du har vært musiker i Manchester, kanskje?
2: Jeg har ikke vært musiker i Manchester, jeg har vært musiker i dusjen hjemme alene, og i bilen har jeg sunget litt, og hatt mye, mye bra musikkarriere der, alene, men ikke i Manchester. Eller
0: nei, men siden du skrev inn fra ditt eget liv.
2: Ja, nei, det er en fantasi, det er blanding her, fantasi og eget liv, ja.
0: Ja, og så skjer det jo ting også. Dette er jo også litt sånn begynnelsen til slutten for
1: slutten, ja.
0: Teatersjefen.
1: Det gjør det. Det er jo siste, ja, det skal ikke jeg si, for de har
0: han har et år igjen.
1: Han har et år igjen, men Morten er på vei ut av dørene, ja. Så det aner meg, det er i alle fall det siste store han gjør, regner med. De har noen produksjoner neste år, så dette er en slags avslutning for Morten, uten at han skal, det skal få seg selv, men det er nok i Haugesund, ja.
0: Ja, og hva tenker du om det? Kunne du tenkt deg å hoppe over fjorden og bli teatersjef?
2: Det har jeg blitt spurt om, og det kunne vært spennende det. Men det må jeg se. Søknadsfristen er ikke helt ennå. Jeg har 3 små unger i Oslo. Jeg har en kone, og ja, så det er mye som skal klaffe da.
0: Bor du i Oslo?
2: Jeg bor i Oslo, ja.
0: Ja. Ja. Jeg tenkte at det går i hvert fall an å bo i Stavanger og kjøre opp og jobbe i Haugesund og ha en campervan, som han kaller det, han Morten Joachim, for det gjør han.
2: Jeg har faktisk multivan, så jeg skal ikke stå på bilen, men vi får se. Jeg tror ikke jeg skal forskuttere noen ting, hverken ene eller andre veien på det.
0: Ja, og da er det bare til å si break a leg, og hva gjør dere nå før teppet går opp?
1: Nei, jeg er jo lysdesigner i denne forestillingen, så jeg skal ned og programmere lys nå, 2 timer til for å justere. Jeg fikk noen kommentarer fra oss og Rolf Kristian i går, så vi skal ned og justere litt hvordan det visuelt skal se, så er det vel å ta på blådressen og håpe det går bra.
2: Jeg skal på gymsalen og ha drop-in treningstime og springe til jeg blir sliten, sånn at jeg sitter litt roligere i salen.
0: Da må vi ha en fantastisk premiere.
2: Takk for det, og takk for oss.

0: Her i salen altså, heaven og, og noen fra Fabrikade også, sier de. Så det premieren i kveld altså på Haugesund Teaters jubileumsforestilling Him igjen.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 8 minutter over 2:30.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det surt ute, da det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg toppseriekampen Lyn FKH på Radio 102 søndag fra 12:30.
6: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Det fra Danmark var Nice Little Penguins.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: VG kan nå erfare at landslagssjef Ståle Solbakken gir sin faste siste skanse Ørjan Håkon Nyland tillit fra start mot Wales torsdag kveld. Og det samme melder og TV 2 og NRK nå. Det skjer etter mange dager med spekulasjoner og meninger, og ikke minst tvil fra landslagssjefen selv om hvem som skal vokte buret i Nations League-kampen mot valiserne i Cardiff i kveld. Egil Selvik og Sander Tangvik er jo også med i troppen. Altså. Og det er jo masse kamper som skal spilles i kveld. Wales er Norge, Danmark møter Portugal i København, den andre kampen i Norges gruppe. Tyskland, Serbia, Malta, Gibraltar, Irland mot Østerrike, Israel, Kosovo, Aserbajdsjan mot Liechtenstein er de andre Nations League-kampene i kveld. Og så er det andre rundekamper i cupen for menn. Rana får besøk av regjerende mester Bodø/Glimt. Madla møter Viking, og Bærum tar imot Lillestrøm. Og så er det sportssak her. Det gjelder da altså Raufoss og slit i bånd av Obos-ligaen. Og den økonomiske krisen der kan få konsekvenser for FK Haugesund i opprykkskampen. Raufoss trenger rundt 2 millioner kroner i løpet av få dager for å unngå konkurs. Og situasjonen er fortsatt uavklart. FKH er i dag 7 poeng foran Stabæk. Men dersom Raufoss går konk og tidligere kamper blir annullert, kan avstanden bli redusert til 4 poeng. FKHs sportsjef Kristoffer Haraldseid sier FKH uansett må konsentrere seg om å gjøre jobben selv, og sier at han håper først og fremst at Raufoss klarer å fullføre sesongen sånn at serien avgjøres på like vilkår. Neste kamp for FKH er jo lørdag ettermiddag klokka 16 mot Stabæk på Haugesund Sparebank Arena.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: det er Ford Records nyeste.
1: Lørdag møtes FK Haugesund og Stabæk til toppkamp på Haugesund Sparebank Arena. Bli med når Bærum skal hektes av i diskusjonen om direkte opprykk fra Obos-ligaen.
2: FK Haugesund Stabæk lørdag 3. oktober klokken 16.
3: Vi i Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Coautoeksperten.no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.

0: Den strålende festlige sang Kamanalin, og det er Dexys Midnight Runners på 102. Vi er på vei mot nyheter ganske snart. Vi skal få med oss helt nytt fra han Paul Hansen om et øyeblikk.
1: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatne Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer. Helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
3: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet. Og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
1: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
4: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autopluss, Haugesund og Sandeid.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet fortsetter å søke etter den 21 år gamle Sverre Fjellet Søvik, som nå har vært savnet i en uke. Det siste sikre sporet etter han er fra torsdag forrige uke, da han var på Indre Kai i Haugesund. I dag fortsetter søket i sjøen med sonar, mens det i morgen planlegger strandsøk med droner. Værforholdene med mye vind gjør at søket må tilpasses. Politiet har også gjennomført flere vitner og hentet en overvåkingsbilder fra utesteder på Indre Kai. Opplysningene tyder på at Søvik var innom flere utesteder den aktuelle kvelden. Politiet sier samtidig at det ikke er grunn til å tro at han har vært utsatt for noe kriminelt. Fiskeridirektoratet skjerper kontrollene av hummerfiske på Haugalandet. I fredningssonene blir det nå beslag og politianmeldelse dersom det blir funnet ulovlig satte teiner. Bøtene for fiske i fredningssonene kan være på rundt 15 000 kroner, mens brudd på reglene for utforming av teiner normalt gir bøter på mellom 6 og 8 000 kroner. Det er også nye regler for måling av hummer. Minstemålet måles nå etter lengden på ryggskjoldet og skal være minst 90 millimeter. Fiskeridirektoratet minner om at teiner skal merkes med navn, telefonnummer og adresse, og oppfordrer fritidsfiskere til å bruke appen Fritidsfiske for å holde seg oppdatert og melde fra om tapt redskap. Røversholmen fyr ut forbi Haugesund er i ferd med å få en omfattende oppgradering. Kystverket har engasjert Aunebygg og VVS til arbeidet, og som har en prislapp på 2,8 millioner kroner. Prosjektet omfatter blant annet ny trekledning på fyrvokterboligen, nytt skifertak og restaurering av selve fyret. Entreprenør Kjell-Erik Aune sier at rundt 25 tonn materialer er fraktet ut av holmen, og mye av arbeidet må gjøres for hånd. Arbeidet starter i juli og skal etter planen være ferdig i midten av oktober. Røversholmen fyr har ikke vært bemannet siden 1975, men eieren Kystverket ønsker å bevare den kulturarven som fyrene langs norske kysten representerer. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
2: Kristoffer Ayer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ayer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem er død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV 2. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i Utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget er et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt, ifølge forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken i barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser i Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike, Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.

0: Det venter sør og sørvest bris og midt i middagen økning til liten kuling på kysten. Litt tåke lyr natt til fredag, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Og temperaturen i morgen rundt 17 grader på det meste.
1: Tid for å pusse opp. Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr, med fargelige Haugalandet.
2: Er du klar for årets mest nostalgiske julebord? Lørdag 12. desember blir det Back to the 90s Christmas Party i Martin Hall. Det blir digg julebuffet, ellevill humor med Alex Rosén og de største 90-tallshitsene spilles av det energiske partybandet Coffee Break Agency. Ta med gjengen lørdag 12. desember.
3: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
4: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Lenka og Trouble is a Friend, og her har tre brandbiler suset den tre forbi nå. Nordgående innover mot Haugesund sentrum i utgangspunktet, så må vi se om de skal videre nord også. Men i alle fall, bilene stoppet opp og slapp de forbi, og gått til det, så det er nordover Kampsundgaten og altså utrykning, og så det er i hvert fall brandutrykning i Haugesund nå, så vær oppe på det utrykningskjøretøyer nordover Kampsundgaten forbi mediehuset nå for et lite minutt siden. Rush er det der. Du er der du er, jeg er nå her i regnet, så er meldt, og fine varme sommervær som var i går, det er gone. Temperaturen er for så vidt greit, men gud så godt det er nå. Kjør pent, ikke skvetter på folk, så går det bra i ettermiddag også.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Jeg er følger ut over hele ettermiddagen frem til 6, og helt på slutten i dag så har jeg en liten dose old school disco også, og så er det Jørgen i Max Musikk fra klokka 6 og utover et par timer. Så akkurat nå skal vi til Rossmann, har ny musikk ute. Aslak Rossau, han tenker nok på noe helt annet, for han skal jo stå på scenen. I kveld er det premiere i Haugesund Teater, festivitetens jubileumsforestilling, Him igjen, og det intervjuet med det med Tom Erik Anfinsen, og da manusforfatter her, Rolf Christian Larsen. Det er ganske snart ute på Radio 102.no, så kan du lade opp med det, hvis du har billetter til forestillingen i kveld, eller senere, for det er jo 15 forestillinger i alt som skal spilles, og det er litt ledigt bak seg i dag, hvis du vil gå på premierene, høre talene. Ja, for det er jo også med på en premiere. Men her er Rossmann, han kommer med nytt album i november, for øvrig dette er Paradis Paradoxa.
4: 3, 4,

0: ganske fint ut, spør du meg.
1: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
2: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
1: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
3: Det er noen sanger som

0: nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
1: Eindekkbutikk.no fyller 10 år denne uka, og det feires med bursdagsfest og full fres på grillen fredag 2. oktober på begge butikkene. Du får 10 år gamle priser på dekk og 10 kroner liter for spylerveska og mye mer. Velkommen til eindekkbutikk.no og gjør et dekkkupp. For mer info, se vår Facebook-sida.

You Make My Dreams, populær låt fra tidlig 80-tall, Daryl Hall og John Oates på 102. Det er voldsomt trekt i noen nå. Ja, det sviver da, men det er mye, mye bil og vått er det også. Så midt oppi det største røsje akkurat i øyeblikket altså, men man har ikke fått noen meldinger om at det har skjedd noe spesielt, så det er bare stor trafikk i øyeblikket, men det var for noen minutter siden altså, brandvesen på vei nordover i Kamsengata, retning sentrum da, naturlig nok om de kjørte videre nord, det er jeg ikke sikker på, men det er i hvert fall det som har kommet inn der. Ja, vi skal ta med oss litt musikk fra Bergen, dette er Real Ones, Every Dog Has Its Day, med andre ord, en eller annen gang har du flaks du også.

0: Real Ones gjorde sine saker bra, de i Vangen åpnet den festivalen, det var litt bedre vær, skal jeg love det, den siste fredagen i august, selvfølgelig. Vi skal ha noe så veldig populært, Simmermann, Bjørn Eidsvåg om et øyeblikk.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 3:30 på 3:30.
2: Det er din morgen, noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter, dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Lørdag 3. oktober kan du få en hel aften med en av landets mest rutinerte komikere. Da kommer Christa Torjesen til festiviteten med sin stand-up spesial. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
4: Tid for julskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
5: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
4: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.

blir det min tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg og sender meg videre til himmelen i takt med deg.

0: Det er mye flotte vis av det, som kommer til å leve i årenes løp, årene fremover. Zimmermann og Bjørn Eidsvåg. Zimmermann kom jo og har en utsolgt konsert i begynnelsen av desember på Øvleriet. Jeg vet at Bjørn Dybdahl prøver å få en til, men jeg har ikke sett at han har lykkes. Men i alle fall, Zimmermann og Bjørn Eidsvåg er der. Og da er vi kommet musikalsk sett i bilen også, enten du er i kø og står omtrett, eller kommer du frem der du skal.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102. Radio
0: 102. Og er du ute og går, så for all del gå mellom regndråpene.

0: tipsa meg om det, og det er 1. oktober 1982. Nøyaktig 44 år siden kom Donald Fagen sitt første soloalbum, The Nightfly, og det er fenomenale saker. Halvparten av stil i den, altså, A Walk Between the Raindrops.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

0: det tilfellet må jo det bli til Vindafjord når det gjelder den gjengen der I Packers.
1: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Statuane. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Statuane med ønsket Yamaha-motor hos Marina. Båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
2: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og I distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg toppseriekampen Lyn FKH på Radio 102 søndag fra 12.30.
5: FKH I toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen I Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Messi, Lola Young på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

Marit Larsen, Under the Surface på 102, 13 minutter på 4 i regnet og røsje. Sånn er det når det plutselig ble i høst etter det der sommer i går. Temperaturen er ikke så verst da. Ikke musikken heller. Her er America på 102.

0: Sondre Lerche og Follow the River på 102. Vi følger med nyhetene ganske snart.
1: Tekstilvask leverer alt bedriften din trenger av matter. Logomatta, designmatta, ergonomimatta, miljømatta, HMS-matta, fotomatta, avlastningsmatta. Ditt naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
1: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ordinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
3: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest, lørdag 10. oktober.
4: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
1: Frøland Flisebad på Raglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Raglamyr for en god handel.

0: Alison Maillet på 102. Og rett før vi tar nyhetene.
1: Trafikkservice presenteres av
2: BMW-forhandleren Hedin Automotive.
0: Og vi har fått en telefon, det gjelder rundkjøringen i Grinde på, hva blir det, E134, E39. Det er den rundkjøringen, der er det velte en moped eller motorsykkel rett etter den rundkjøringen. Hvis du tenker at du er kommet i hjørnet og skal innover, så er det en moped, motorsykkel som ligger der, og trafikken, der går det sakte i begge retninger. Hvis det ikke han har ringt om det har vært biler involvert i dette. Det er ingen nødetater eller noe sånt på stedet, men det er i hvert fall køer i begge retninger. Bilisten så ringte her, han kom fra Kjollastrømmen og kom seg akkurat så vidt, for de fikk da den velta motorsykkelen der på høyre siden, der han kom opp i rundkjøringen og skulle da til venstre for å kjøre retning Haugesund. Vær oppse på det altså, det er ekstra kø nå i rundkjøringen i Grinde i forbindelse med da det som kan tyde på et mindre trafikkuheld der med moped, vel.
3: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kusjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter Radio 102, mediehuset Haugesunds avis. Politiet fortsetter søket til 21 år gamle Sverre Fjelle Søvik, som nå har vært savnet i en uke. Den siste sikre spor etter han er fra torsdag forrige uke, da han var på Indre Kai i Haugesund. I dag fortsetter søket i sjøen med sonar, mens det i morgen planlegges strandsøk med drone. Værforholdene med mye vind gjør at søket må tilpasses. Politiet har også gjennomført flere vitneavhør og hentet inn overvåkingsbilder fra utesteder på Indre Kai. Opplysningen tyder på at Søvik var innom flere utesteder den aktuelle kvelden. Politiet sier samtidig at det ikke er grunn til å tro at han har vært utsatt for noe kriminelt. Fiskeridirektoratet skjerper kontrollene av hummerfiske på Haugalandet. I fredningssonene blir det nå med slag og politianmeldelse dersom det blir funnet ulovlig satte teiner. Bøtene for fiske i fredningssonene kan være på rundt 15 000 kroner, mens brudd på reglene for utforming av teiner normalt gir bøter på mellom 6 000 og 8 000 kroner. Det er også nye regler for måling av hummer. Minstemålet måles nå etter lengden på ryggskjoldet og skal være minst 90 millimeter. Fiskeridirektoratet minner om at teiner skal merkes med navn, telefonnummer og adresse, og oppfordrer fritidsfiskere til å bruke appen Fritidsfiske for å holde seg oppdatert og melde fra om tapt redskap. Sauda kommune ønsker å få avklaring i tvistesaken mot Iversen vedrørende en industritomt på Birkeland, det skriver aviser Ryfylke, her gjengitt av NRK. Derfor har kommunen tatt ut søksmål og ber domstolen avgjøre tvisten. Iversen har opsjon på å kjøpe industritomten for 2,3 millioner kroner. Sauda kommune mener at den opsjonen bare gjelder dersom de skal etablere ammoniakkfabrikk på stedet. Det har Iversen gått vekk fra, men de mener likevel de har rett til å kjøpe tomten til den avtalte prisen. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
4: EU-landene skal i dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter i land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base i Marstrand i Sverige legger ned arbeid i protest mot dommen i ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer er rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet i juli i sommer, og at mor og datter omkom. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget er et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. To utenlandske turister I 20-årene var involvert I en kajakulykke I Voss I går. En av dem død. Politiet fikk melding like over klokken 13 I går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV2. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt ifølge forbundsleder Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikene øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
5: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
6: Været presenteres av Fargerike, Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
0: Og I morgen så det ventet sør- og sørveste bris. Fredag ettermiddag økning til liten kuling på kysten. Litt tåka yr natt til fredag, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Og temperaturen I morgen ventet å nå opp I 17 grader.
6: Tid for å pusse opp. Nå det mange gode tilbud hos Fargerike Raglamyr. Stort utvalg I tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerike Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerike Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
7: Skal jeg hente ned en stjerne? Skal jeg brakte den til deg hjerne?
8: Få med deg spurven, det piaff på norsk. En hel aften full av store følelser og fantastisk musikk. Med sanger og skuespiller Britt Snøv Johansen, danser Clara Fischer og orkester under musikalsk ledelse av Halvor Lillesund. Lørdag 31. oktober I festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller I billettluka på festivitet.
9: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Mira, ja. Det er Sigrid på 102. Og tar seg vel godt ut i speilet, gjør ikke det? Jo, sikkert det.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Og den trafikksaken som jeg nevnte rett før nyhetene, der kom det melding fra politiet nå, det er enslig MC, altså motorsykkel, så muligens har sklidd av veien, før av våken og bevisst, meldte da operasjonssentralen akkurat nå et lite minutt før klokka fire, da jeg også fikk den telefonen om dette, og det er altså da i rundkjøringen i Grinde på E134 eller E39, ja, det er der rundkjøringen i Grinde, der er det altså en MC som har muligens glidd av veien og veltet før av våken og bevisst, sier politiet, men der er altså køer i området, det ville det kanskje vært uansett, men vår som ringte inn sa at det var kø i begge retninger der, altså de gikk an å komme forbi, men det var ikke sånn veldig lett, for å si det sånn, kø rundkjøringen rundt Grinde med det, og det kan muligens nå at det er politi på stedet når politiet har meldt om det, i alle fall så får vi se om satser på at det ikke har blitt noen alvorlig skade der, og så har de jo nå meldt at det var melding om røyk fra en kjeller hos et firma på Kvalamarka, og brandmannskapene var på stedet og sendte en røykdykker, og så var det da etter hvert ikke noe tegn til brand eller røykutvikling, og klokka 16 da melder de at de er ferdig på stedet, og det var ingen brann eller røyk, det er det, så ved konklusjonen da til brannvesenet, det var altså hos et firma på Kvalamarka.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liten ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha motor hos Marina. Båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
3: To gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 7. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
2: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.

festlig band The Hooters og Carla with the Cape under to. Jenter, altså rett før klokka fire i dag, så kan du melde om trafikkulykka i Grinde. Det er en enslig motorsykkel involvert der. Muligens glidd av veien, melder politiet. Fører våken og bevisst, opplyser operasjonsleder Helene Rygg Imskø. I begge retninger rundkjøringen i Grinde, følger innringer til Radio 102. Så vær obs på det, altså. På hovedveien der, det er vel både 139 og 134 der. I alle fall så har vi ikke noe spesielt ekstra å la i trafikken, annet enn at det er vårt. Pass deg for vannplaning og ikke sprut all verdens på folk. Så gå langs veien eller sykle. Vi skal ha litt Astrid S her, Think Before I Talk. Så skal vi også etter hvert feire en artist som hadde hits på 70-tallet og skrev for Kylie etterpå.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 4:05.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Byggnes Bygg.
3: Vi i Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Coautoeksperten.no.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.

Alle er på vei. Kanskje en sang om rushtrafikk. Nei, det er ikke det. Alle er på vei. Det er altså Torbjørn Ekland og Jan Toft. Og litt tidligere i dag så hadde vi altså gjester. Det innslaget ligger nå ute på våre nettsider og på Facebook. For i kveld er det premiere på Haugesund Teaters jubileumsforestilling Him igjen i festiviteten. Konserthussjef Tom-Erik Anfinsen og teatersjef Morten Joakim var jo enige om å feire sammen, og nå blir det 15 forestillinger med mye lokal musikk involvert i det stykket. Og det Rolf Christian Larsen fra Stavanger som skrev det. Han har gått fra å være skuespiller, blant annet i Mannen som elsket Yngve og Fritt Vilt og flere kjente filmer. Så skriver han nå mer eller mindre på heltid. Og jeg hadde lyst til å lage noe som folk har lyst til å se, og som folk føler identitet til. Og det tror jeg vi har fått til, i hvert fall utifra stemningen på generalprøven i går, sier Larsen her på 102 for et par timer siden. Hele intervjuet med Tom-Erik Anfinsen og Rolf Christian Larsen kan du høre på Radio 102.no. Da skal vi feire en artist som kanskje ikke du kjenner så godt til. Det er ikke så rart. Han var gitarist i et glam popband på 70-tallet som hette Mudd. De hadde 3 nummer 1 hits i England, og skal spille den største av dem. Men han kunne mer enn å spille gitar der, for etter hvert så ble han produsent og låtskriver og greier, og har vel skrevet en av de kanskje aller største hitten til Kylie Minogue. Vi skal komme tilbake igjen til det, men først Rob Davis, som har børsdag i dag. Han er 79 år, født 1. oktober i 1947. Rod Davis i Mudd, og her er de fra glanstida. Og dette var faktisk Englands mest solgte singel totalt sett i året 1974.

gitar der, altså Mudd, og det var Nicky Chinn og Mike Chapman som skrev alle låtene til Mudd, som var sånn kjempehits, akkurat sånn som de gjorde med Sweet og Susie Quattro også på den tiden der. Men 1974, rett ut av startblokkene i januar det året, og til topps på de engelske hitlistene, og den Tiger Feet solgte så godt at det var ingen, selv ikke Waterloo eller Seasons in the Sun var i nærheten av å ta Tiger Feet når det gjaldt platesalg, singlesalg det året der. Han spiller både gitar og keyboard, altså har vært aktiv siden 1962 og er fortsatt det. Han er altså 79 år i dag. Han gikk til en sånn rock'n'roll revival-gruppe når Mudd ga seg, som heter Darts, og så begynte for alvor det å skrive låter etter hvert, og da bevegte han seg litt mer mot pop-dance-sjangeren. I 2000 så fikk han suksess med noe som heter Fragma, Took Us Miracle, og så endte det opp med da, og at han også kreerte sammen med italienske DJ-en spiller Groovejet, If This Ain't Love, så hun Sofie Elle Spekster synger. Den har vi spilt en god del her på 102. Og så endte han opp sammen med Kathy Dennis, kvinnelig engelsk låtskriver, med å skrive Can't Get You Out Of My Head for Kylie Minogue i 2001. Og den er jo en syk hit. Den vant Ivor Novello Award for beste komponerte sang det året der, og det er vel kanskje Kylie's blant mange aller største hit. Så han som spilte gitar i 1974 på bestselleren det året, Mudd Tiger Feet, som var medlem av da, han var med og altså skrev denne, hvor mange ble det, 25 år etterpå, 25.

0: Heindekkbutikk.no fyller 10 år denne uka, og det feires med bursdagsfest og full fres på grillen fredag 2. oktober på begge butikkene. Du får 10 år gamle priser på dekk og 10 kroner liter for spylerveska og mye mer. Velkommen til Heindekkbutikk.no og gjør et dekkkupp. For mer info, se vår Facebook-sida.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Stabæk på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: Svevde høyt der oppe, og Erlend Ropstad fikk du der. Og når det gjelder den trafikkeulykka, det var altså i rundkjøringen i Grinde på 134 E39. Den meldingen kom like før klokka 16. Føreren er våken og bevisst, meldte politiet. MC-fører har sklidd som følge av mye vann i veibanen, og føreren ble tatt med i ambulanse. Veien er åpen og patrulje ferdig på stedet, melder politiet i Sør-Vest klokka 16.43. Så vær obs på det, altså. Mye vann i veibanen. Vannplaning kan skje, så kjør forsiktig og hold litt avstand til andre bilister eller syklister eller det som måtte være i trafikken.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

flott låt. Det der er der i fra Sunbird, og det er Is This What Love Is 9 på 102. Vi rekker vel et par låter før nyhetene. Ja, vi gjør vel det. Her er bandet som han gir Jakob, sønn til Bob Dylan. Jakob Dylan er med i Wallflowers og One Headlight. Pass på at lyktene dine virker nå. For det blir nå bli mørkere og mørkere for hver dag om morgenen.

0: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
1: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Noe godt til lunsj eller middag, fest eller julebord, Biografen Café kan ordne det meste. Vi tilbyr alt av catering og selskapslokaler til små og store anledninger. Daily lunsj, påsmort, nydelig koldbord og juletapas. Og vi er stolte av å bruke lokale råvarer. Velkommen til Biografen Café. For meny og bestilling, se biografen.no.
4: Lørdag møtes FK Haugesund og Stabæk til toppkamp på Haugesund Sparebank Arena. Bli med når Bærum skal hekles av i diskusjonen om direkte opprykk fra Obos-ligaen.
5: FK Haugesund Stabæk lørdag 3. oktober klokken 16.
6: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.

0: og til trenger vi noen å snakke med. Og legge kreditkortet på bordet og si, dette trenger jeg hjelp til. Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i Medius og Haugesunds avis. Like før klokka 16 kom melding fra politiet om trafikkulykker med enslig MC i rundkjøringen i 134 E39 i Grinde. Før jeg var våken og bevisst. Grunnen til ulykker er at MC har sklidd som følge av mye vann i veibanen. Klokka 16.43 meldte politiet at føreren er tatt med i ambulanse. Veien er åpen og patruljen er ferdig på stedet. Det var noe kø i forbindelse med ulykker. Politiet fortsetter søket etter 21 år gamle Sverre Fjellet Søvik, som nå har vært savnet i en uke. Siste sikkerhetssporet etter han er fra torsdag forrige uke, da han var på Indre Kai i Haugesund. I dag fortsetter søket i sjøen med sonar, mens det i morgen planlegger strandsøk med drone. Værforholdene med mye vind gjør at søket må tilpasses. Politiet har også gjennomført vittneavhør og hentet en overvåkingsbilder fra utesteder på Indre Kai. Opplysningene tyder på at Søvik var innom flere utesteder den aktuelle kvelden. Politiet sier samtidig at det ikke er grunn til å tro at han har vært utsatt for noe kriminelt. Fiskeridirektoratet skjerper kontrollene av hummerfiske på Haugalandet. I fredningssonene blir det nå beslag og politianmeldelse dersom det blir funnet ulovlig satte teiner. Bøtene for fiske i fredningssonen kan være på rundt 15 000 kroner, mens brudd på reglene for utforming av teiner normalt gir bøter på mellom 6 og 8 000 kroner. Det er også nye regler for måling av hummer. Minstemålet måles nå etter lengden på ryggskjoldet og skal være minst 90 millimeter. Og Fiskeridirektoratet melder at teiner skal merkes med navn, telefonnummer og adresse, og oppfordrer fritidsfiskere til å bruke appen Fritidsfiske for å holde seg oppdatert og melde fra om tapt redskap. Sauda kommune ønsker å få avklaring i tvistesaken mot Iversen, vedrørende en industritomt på Birkeland, det melder NRK. Det var avisen Ryfylke som omtalte saken først. Derfor har kommunen tatt ut søksmål og ber domstolen avgjøre tvisten. Iversen har opsjon på å kjøpe industritomten for 2,3 millioner kroner. Sauda kommune mener at den opsjonen bare gjelder dersom de skal etablere ammoniakfabrikk på stedet. Det har Iversen gått vekk fra, men de mener likevel de har rett til å kjøpe tomten til den avtalte prisen. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Sjakklegenden Garry Kasparov sier at han er blitt advart om at han står på en russisk dødsliste. Ifølge Kasparov har amerikanske og litauiske sikkerhetstjenester advart ham og medarbeideren Ivan Tjutrin om at de er oppført som attentatmål. Kasparov og Tjutrin driver Free Russia-forumet. EU-landene skal i dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter i land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base i Marstrand i Sverige legger ned arbeid i protest mot dommen i ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer er rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet i juli i sommer, og at mor og datter omkom. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget er et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem er død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV 2. Kristoffer Ayer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ayer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Og i morgen så er det meldt om sør og sørvest bris, økning på ettermiddagen til sørlig liten kuling på kysten, litt tåke og yrende til fredag, ellers oppholdsvær og perioder med sol, og temperaturen i morgen rundt 17 grader.
4: Tid for å pusse opp. Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
5: Lengter du etter en smak av Italia? Fredag 13. november inviterer Gallione Restaurant til en ekte italiensk aften. Nyt en bugnende buffet med spekemat, hjemmelaget lasagne, saftig porchetta og fløyelsmyk tiramisu. Ta med deg dine kjære på en kulinarisk reise midt i Haugesund.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: to har jo blitt sånn skikkelig fotballnasjonal sanger, den fortjent nok. Men hva da? For vi vet jo det, hva lag brødrene Gallagher holder med. Og det er jo Wonderwall som runger utover de hadde når City har vunnet sine mesterskapstitler, ganske mange. Er det da, Oasis er jo ikke skyldig i dette da, men skal den låten der følge med City ned en divisjon, og at når det gjelder England skal han plukke ut noe annet, eller skal den bare overta hele greia, så får heller City, vær så god, finne en annen sang enn Wonderwall med Oasis. Ja, men jeg vet ikke, dette får de ta som et indre anliggende, vil jeg tro. Men selvfølgelig kan det bli en liten debatt, for det er helt sikkert at det ikke alle synes at den låten der passer også å bruke for England. De som ikke holder med Manchester City. De røde i Manchester, for eksempel. Faren er jo selvfølgelig at de velger en rævalåt. Det er jo Skottland gjort. Backer og Yes, All Right, Can Boogie. Hva den gjør og gjør på en fotballbane. Men det var en subjektiv sak fra meg da.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. De fleste mener at Nyland kommer til å stå i kveld, mer i sporten om litt. Dette er Sunnevo.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Skudnes og Kressbarbank presenterer Quiz for Haugesundrar. Hvilken av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes Åkra Sparebank snakker helt vanlig og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
3: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sångene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.

0: John Mayer på 102.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.

tillit og starte mot Wales. Det skriver VG, NRK og TV 2. Og det skjer etter mange dager med spekulasjoner, meninger og ikke minst det som kan oppfattes som en større uttalt tvil fra landslagssjefen selv om hvem som skal vokte buret i Nations League-kampene mot waliserne. Egil Selvik er trukket frem som en naturlig erstatter ex-FKH-keeperen. Og en som reagerer er NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Jeg mener det er feil, jeg mener Selvik bør få sjansen, men samtidig er jeg ikke overrasket over at Solbakken velger det han velger og gir Nyland enda en sjanse, og den tilliten han, kan han vokse på, sier han til NRK. Samtidig spør jeg meg selv hva skal til for at Egil Selvik får den muligheten der. Ja, det er ikke offentliggjort lag nå, så vidt jeg kan se når det gjelder Norge mot Wales i kveld i Cardiff, altså. Så er det jo en spenningssak når det gjelder FKH også, for her er det jo snakk om penger. Den økonomiske krisen i Raufoss kan få konsekvenser for FK Haugesund i opprykkskampen i Obos-ligaen. Raufoss trenger rundt 2 millioner kroner i løpet av få dager for å unngå konkurs, og situasjonen er foreløpig uavklart. FKH er i dag 7 poeng foran Stabæk på fjerdeplass, men dersom Raufoss går konk og tidligere kamper blir annullert, kan avstanden bli redusert til 4 poeng. FKHs sportsjef Kristoffer Haraldseid sier FKH uansett må konsentrere seg om å gjøre jobben selv, og sier han håper først og fremst at Raufoss klarer å fullføre

0: sesongen, sånn at serien avgjøres på like vilkår. Og FKH skal jo nettopp møte Stabæk da, på Haugesund Sparebank Arena. Det skjer lørdag klokka 16. Og tre poeng der vil jo gjøre at FKH etter hvert ligger særdeles godt an til å rykke direkte opp til Eliteserien igjen. Og så kan vi ta med at det skjer ting på anleggsfronten nå. CrossFit Verft i Haugesund er på flyttefot. Rett over nyttår åpner de døren i et kjent bygg. Det er Andreas Askeland som holder på å flytte CrossFit Verftet. Og der skal altså da få nye lokaler, og de skal inn da ut i Spar Sørhaug. Og det er nabobygget til det, nemlig tidligere Nilsund Trykkeri, der skal CrossFit Verftet inn, og det kan du se på mer om på reportasje i H-avis i dag. Norge altså mot Wales i kveld. Danmark møter Portugal i Norges gruppe. Andre kamper i kveld er Tyskland mot Serbia, Malta, Gibraltar, Hellas, Nederland, Irland mot Østerrike, Israel, Kosovo, Aserbajdsjan mot Liechtenstein. Og så er det cupkamper i kveld også. Andre runde, Rana mot Bodø-Glimt, Madla Viking og Bærum mot Lillestrøm. Og så er det damenes Champions League. Manchester City mot Real Madrid, Paris Saint-Germain mot OH Løven for kvinner, og Køge mot Servett og Austria Wien mot Inter.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Det er en av de mer barnslige låtene. En annen barnslig låt må jo være So What med Pink. Nei, jeg skal ikke synge. For sent, jeg kjenner det. Vi skal ha litt lokalmusikk med det om et øyeblikk.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka er 17:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ordinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
4: Dette her, det er lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for penger.

Ja, Silje Bie Helgesen fikk du der, og Don't You. I morgen, da er det jo blitt fredag igjen, og det er jo kjekt selvfølgelig, og kanskje er du da rett i klar for høstferie? Vel, det som i hvert fall er klart at Monica og Magna får deg på rett kjøl, og fra klokka 10 i morgen er det til Magna, så leser pilsen her og etter hvert ringer ut og gratulerer og deler ut kaka, blomster og fruktkarg. Noen du kjenner så har bursdag i morgen, send en gratulasjonshilsen på direkte, alfakrøll radio102.no, og så er det bare til å send inn der, du kan også sende inn på Messenger, alle hilsenene blir lest opp, men det er kun et børstegsbarn som får kake, blomster og fruktkorg. Direkte alfakrøll, radio102.no til kakehilsene i morgen, det gjelder altså da fredag den 2. oktober. Og så litt senere i morgen ettermiddag så er det jo han Jørgen som er på plass fra etter utover, og da kan du vinne billetter til Digger på Edda. Det er da konkurransen med Tom Cruise og greier, litt sånn satirefilm er det, og den vinner du billetter til hos han i morgen ettermiddag etter klokka 1, da er jo han på plass, han Jørgen Kallheim Grønningen, og mellom 2 og 3 i morgen så får han en prat med Endre Eide, FK-treneren, som ser frem til en viktig kamp mot Stabæk, og så har han kanskje et eller annet konkursbo på Raufoss som en sånn katastrofealarm baki der. Men det blir mer om det i morgen, altså Endre Eide, FK-treneren, gjest etter to hos Jørgen i morgen. Og så skal vi ta med oss en liten melding som er kommet inn her. Det gjelder Arsvågen, Mortavik og Fjord 1. Grunnet driftsproblem, det ruter innstilt fra klokka 18.15 og ut dagen i dag. Det er altså da fra 18.15 og utover Arsvågen, Mortavika. Det er innstilt grunnet driftsproblemer med systemet som er ute. Det altså går ikke da klokka 18.15 og utover. 1973, godt år for musikk. Det er det året James Blunt synger om. Men den kom mye senere. Låten er fra 2007.

0: der på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Den liten og kul og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
2: To gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 7. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
0: Eindekkbutikk.no fyller 10 år denne uka, og det feires med bursdagsfest og full fres på grillen fredag 2. oktober på begge butikkene. Du får 10 år gamle priser på dekk og 10 kroner liter for spylerveska og mye mer. Velkommen til eindekkbutikk.no og gjør et dekkkupp. For mer info, se vår Facebook-sida.

0: minne der. Det var altså like før klokka 4 i dag. Radio 102 fikk melding fra en bilist om trafikkulykka. Det var, viste seg, det bekreftet politiet samtidig, at det var en enslig motorsyklist. Og i rundkjøringen på E39 i Grinde sklei ut av veien, fører våken og bevisst. Grunnen til ulykka er altså et MC som følger mye vann i veibanen sklei ut. Og så klokka 16.43 meldte politiet at fører har tatt med i ambulanse, veien åpen og patruljen ferdig på stedet. Det var noe kø i forbindelse med ulykken, meldte innringeren til oss. Det er den meldingen i dag. Så var det en utrykning også til brann på Kvala, det vil si røykeutvikling, men når brannvesenet kom der og sjekket gjennom alt, så var det ikke noe røyk eller tilløp til brann, så ble det observert da. Så er det vi tar med, altså Røver og Feøy. Teknisk feil på begge hovedfartøy og bruk av reservfartøy, så det er redusert kapasitet på 48 passasjerer. Kranløft og farlig last utgår, og det gjelder til og med i morgen, fredag 2. oktober. Og så meldte Fjordein nå nylig at Arsvågen Mortavik og sambandet, der fra klokka 18.15 så opphører ruter det å gå, det er på grunn av driftsproblem. Det altså, fra 18.15 og utover ut dagen meldes det fra Fjord 1.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: The Way, Jørgen, favorittnyhetene, men vi skal ha litt old school disco før det. Heng med.
1: Vi i Autoeksperten har troen på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. coautoeksperten.no.
2: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsøl. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges Gull og Sølv, midt i Haraldsgata.
4: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom innom oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
0: Radio 102. Ja, da er det litt Queen. Og så den aller første hitten med Chic, så jo etter hvert inspirerte Queen John Deacon, bassisten, til å lage denne. Another One Bites the Dust, og deretter Chic og Dance, Dance, Dance. Og så ønsker jeg deg god kveld og god helg.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. Sjakklegenden Garry Kasparov sier at han blitt advart om at han står på en russisk dødsliste. Ifølge Kasparov har amerikanske og litauiske sikkerhetstjenester advart ham og medarbeideren Ivan Tjutrin om at de oppført som attentatmål. Kasparov og Tjutrin driver Free Russia-forumet. EU-landene skal i dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter i land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base i Marstrand i Sverige legger ned arbeid i protest mot dommen i ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norske registrerte skipet i juli i sommer, og at mor og datter omkom. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Omlag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over 2 timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV2. Kristoffer Ayer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ayer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Tid for å pusse opp. Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
5: Lørdag møtes FK Haugesund og Stabæk til toppkamp på Haugesund Sparebank Arena. Bli med når Bærum skal hekles av i diskusjonen om direkte opprykk fra Obos-ligaen.
6: FK Haugesund Stabæk, lørdag 3. oktober klokken 16.
7: Dette Max Musikk med Jørgen på Radio 102.

Sam Fender og titelsporet på hans nyeste album People Watching, der blant annet hans samarbeid med Olivia Dean på deres Rain Mean var en del av deluxe-versjonen av det albumet. Det meg, Jørgen, som har tatt over her på 102. Etter at jeg har følt deg utover ettermiddagen, så skal jeg nå være med deg utover kvelden, frem til klokken blir 8. Masse, masse god musikk skal du få, både av lokale band og artister, og ikke minst av internasjonale. Nå så skal vi til Sverige og popduoen Roxette og deres How Do You Do fra 90-tallet. I see you

0: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sov av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Eindekkbutikk.no fyller 10 år denne uka, og det feires med bursdagsfest og full fres på grillen fredag 2. oktober på begge butikkene. Du får 10 år gamle priser på dekk og 10 kroner liter for spylerveska og mye mer. Velkommen til eindekkbutikk.no og gjør et dekkkupp. For mer info, se vår Facebook-sida.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg toppseriekampen Lyn FKH på Radio 102 søndag fra 12.30.
5: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smart teknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Karmøy, bandet Ghost of a Soulman fikk du der på 102 deres I told you so my love, en ny låt som de ga ut

Joss Stone og hennes Super Duper Lover fikk du der på 102. Klokka den nærmer seg 6:30. Jeg, Jørgen, holder deg med selskap her på 102 i Max Musikk denne torsdagskvelden. Minner om at vi I morgen skal dele ut kaka på 102, så hvis du kjenner noen som har bursdag I morgen og fortjener kaka konsertbilletter, fryktkorg og blomster, så send oss en hilsen til deg på enten Messenger Radio 102 eller e-post direkte alfakrøllradio102.no så vil alle hilsenene bli lest opp I timen 10-11 I morgen, så skal vi få odelt ut premierne til en heldig vinner som bursdag I morgen 2. oktober. Nå skal du til låten In the Army Now.

0: Tid for hjulskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
1: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
0: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
2: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.

If I Die Young, the band Perry, og deres låt fra starten av 2010. Tallet 2012 for å være enda mer presis, tre søsken Kimberly Reed og Neil Perry, og the band Perry, altså deres navn hadde gjennombrudd I USA med denne låten her. Vi skal til Red Hot Chili Peppers og deres Scar Tissue her på 102.

0: skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Tobias Sten og hans nyeste singel, Halt forhold, fikk du der på 102. Tobias Sten, som altså har annonsert at han neste år skal arrangere sin egen musikkfestival, Stenfest, på Bjerke Travbane I slutten av juni, med både nasjonale og internasjonale artister, og selv så står han på scenen som headliner på lørdagen. Så det spennende å se og følge det arrangementet der videre, for å se hvem Sten får med seg på den festivalen der neste sommer.

0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatne Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer. Helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina. Båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
3: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss. Haugesund og Sunday.
5: Klokka den nærmer seg 7 her på 102. Jeg har en drøy time igjen med dere. Nå før klokka blir 7 så skal vi ha musikk fra Ford Record. Deres fjern får du her.

White Snakes, Here I Go Again, en klassiker fra slutten av 80-tallet. Hva du fikk der på 102, klokka den har bikket 7, det meg Jørgen som holder deg med selskapet denne torsdagskvelden. Straks skal vi til Ella Langley og hennes Choosing Texas, men først Lizzo sammen med SZA og deres special.

0: Tid for hjulskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte, rimelige dekk.
1: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
0: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Florence and the Machine fikk du der på 102 You've Got the Love deres, en av deres aller største låter. Vi skal til 90-tallet nå, og en låt som ble brukt I filmen Rush, Tears in Heaven, Eric Clapton.

0: noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sov av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Bell Canto Feels Like I'm Already Flying på 102. 2002 var året der denne låten kom ut. Vi skal straks høre fra Meghan Trainor som slapp en låt I 2016 sammen med John Legend med navn Like I'm Gonna Lose You. Men før vi skal der til, så skal vi til Reidar Larsen og Kristina. Well, I got a new little girl. And they called her Miss Christina.

0: Eindekkbutikk.no fyller 10 år denne uka, og det feires med bursdagsfest og full fres på grillen fredag 2. oktober på begge butikkene. Du får 10 år gamle priser på dekk og 10 kroner liter for spylerveska og mye mer. Velkommen til eindekkbutikk.no og gjør et dekkkupp. For mer info, se vår Facebook-sida.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

britiske Blur og fra albumet The Great Escape og 1995 kom låten The Country House. Vi skal tilbake til nåtid og få en låt som kom litt tidligere I år, Teddy Swims og hans Mr. Know-it-all.

0: tekstilvask leverer alt bedriftene trenger av matter. Logomatta, designmatta, ergonomimatta, miljømatta, HMS-matta, fotomatta, avlastningsmatta. Ditt naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
0: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ardinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
2: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Mardim Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest, lørdag 10. oktober.
3: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
0: Frøland Flisebad på Raglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Raglamyr for en god handel.
4: Nærmer seg slutten for min sending her i kveld. Jeg tilbake på radioen din i morgen ettermiddag og følger deg gjennom ettermiddags rush fra klokka ett av. I morgen så skal vi blant annet dele ut kinobilletter til en ny film på Eida Kino. Vi skal også på besøk av FKH-trener Endre Eide prate om den uhyre viktige kampen de skal spille på lørdag. Stabæk som kommer på besøk til Haugesund Sparebank Arena. 3 poeng der og FKH et stort steg nærmere Eliteserien i 2027. Endre Eide, altså, han kommer på besøk i morgen cirka 2:30. Carpe Diem, det gjelder ikke Carpe Diem, det heter ikke nå lenger, men de heter det før, nå heter de bare Carpe. De kommer til Haugesund i 2028, når de skal rundt på klubbturné, mars 2028, spiller de på byscenen. En av deres låter skal du få her nå, den heter Her, eller Her, som de vel kanskje ville sagt selv.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmofix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjemmofix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene. Fotball på radio.
1: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Stabæk på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
1: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Du går til lunsj eller middag, fest eller julebord. Biografen Café kan ordne det meste. Vi tilbyr alt av catering og selskapslokaler til små og store anledninger. Daily lunsj, påsmort, nydelig koldbord og juletapas. Og vi er stolte av å bruke lokale råvarer. Velkommen til Biografen Café. For meny og bestilling, se biografen.no.
4: Hei, hei! Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
5: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Vi i Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Co.autoeksperten.no.
1: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ringes gull og sølv, midt i Haraldsgata.
3: Hei! Det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
0: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.